gently open your arms. Outstretch.

face of love. My love holds my fear.

problème en fromage. Et c'est à nous.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגליך, אבל גם כן צדק של אפר לרגליך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגע,

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: תשאירו, תשאירו, יותר חזק, תשאירו, יותר חזק, יותר חזק.
1: איי איי איי, איי איי איי.
0: בלי כפיים, בלי כפיים.
2: להחזיק פשוטים, להחזיק

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן או לפני בחירות האמצע בארצות הברית. השר בן גביר אומר כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו בשבעה באוקטובר. אביחי מנדלבליט יחל את עדותו הבוקר במשפט נתניהו. בני גנץ הודיע כי לא יפרוש מהמרוץ לכנסת. התחזית גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. הנשיא האמריקני גם רמז כי וושינגטון עשויה להגיב על מתקפת החות'ים אתמול בסעודיה, שבה נהרגו בנמל התעופה הבינלאומי בריאד 12 בני אדם, בהם אזרח אמריקני.
2: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: הממשל עודכן על פרטי המתקפה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, אמר הנשיא האמריקני. כך מסרו כתבינו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. חשיפת כאן חדשות בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה משבעה באוקטובר. מחומרי החקירה עולה כי קצרנית הלשכה הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאסור לו לגעת בפרוטוקולים. למרות זאת ברוורמן חשוד ששינה בכתב יד את שעת השיחה של נתניהו למועד פרוץ המתקפה, ככל הנראה כדי ליצור מצג שלפיו פעל מיד. מטעמו של ברוורמן נמסר בתגובה כי מדובר במצעד איוולת. השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין.
3: אם מישהו זייף זה בוודאי חמור, אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני לא הייתי אומר להטיח חשמות. יש חקירה כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מכיר כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה.
0: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר אמר במשדר כי העובדה שלא קמה במשך 3 שנים ועדת חקירה שתחקור בין השאר גם את ההתנהלות בלשכת ראש הממשלה היא חרפה לאומית, הן של הקואליציה הן של האופוזיציה.
3: אנחנו חייבים את זה למשפחות, אנחנו חייבים את זה ללוחמים שלנו, והבאנו הצעה אמיתית שלדעתי מי שלא רוצה את הוועדת חקירה יש פה שותפים לעניין. בגלל זה היא לא קמה, גם בקואליציה וגם באופוזיציה הם לא רוצים לחקר, כולם חייבים לחקר. אנחנו נדרוש בכל תוקף שהיא תקום, ויש לנו
0: פה פתרון
3: שהיא תהיה אמיתית ואמינה.
0: משפט נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט יחל הבוקר את עדותו מטעם ההגנה. מדובר במהלך חריג שבו יועץ משפטי לשעבר נדרש להעיד על תיק שהוביל בתפקידו. עורך הדין דוד פטר מהליכוד טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי מנדלבליט פעל בעניין שלו כדין.
4: חקירה של ראש הממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים הללו לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
0: עורך הדין פטר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי עדותו של מנדלבליט צפויה להימשך כשבוע. בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע אמש כי לא יפרוש מהמרוץ ודחה את הטענה לשריפת קולות. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הסביר גנץ את התעקשותו לרוץ חרף הסקרים המנבאים שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה.
5: אני עושה מחקרים מאוד עמוקים ואני אומר לך מידיעה וקביעה מוחלטת שלפחות 6 מנדטים מעוניינים להצביע לכחול לבן ולממשלת אחדות ציונית. שכנעו אותם שאני לא רץ, שכנעו אותם שהם לבד, ואני מנסה להסביר להם ההפך. אחד, אני רץ, 2, אתם לא לבד ואתם הפתרון היחידי למדינת ישראל.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות פרק חדש של קופה ראשית, ואז אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים,
6: לפרגן לא לכסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, בוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף, לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות, יש חשש לשיטפונות מקומיים, בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה.
1: מחר, בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: התחלתי בקיר,

בבוקר הזה, כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון, יום חדש בשבוע, שבוע חדש, עוד שבועיים ויומיים. נתייצב בקלפיות ונחליט מה טוב לנו. האם זה נתניהו? האם זה כל אחד מהארבעה בצד השני? או שאולי פתאום יקפוץ לו איזה כוכב חדש, משהו שאנחנו עדיין לא צופים. כן כן, ב-27 לחודש הזה אנחנו נהיה שם עוד 16 יום, ונבוא ונראה ונצפה ונקסוס ציפורניים עד למחרת בבוקר, ואז יגידו לנו, וחלקנו יהיו שמחים נורא וחלקנו עצובים נורא, וכאלה הם בחלקנו שיהיו מדוכדכים כי אין הכרעה. פשוט איך מכריעים כשזה 50-50. כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון כאמור, למד בתשרי תשפ"ז, ה-11/10/2026. לא הצלחתי להבין למה אמר לי אתמול חברי הטוב, ראש חודש טוב לך, אבל לא, רק מחר ראש חודש טוב לי. ככה זה פה, כותרות העיתונים כבר מונחים לפנינו, והמאומה סביבנו לא פוחתת ולא יורדת, מדי פעם מחליפה כיוון כזה או אחר. לפעמים זה סוריה, לפעמים זה לבנון, לפעמים זה איראן, לפעמים זה אישה אחת שמקבלת פתאום נובל תמורת רוע, תמורת רוע טהור. אז כל זה הבוקר כאן אצלנו. את המוזיקה בוחרת עבורנו בבוקר הזה אבישג אליסף שוסטר, אני אביו שפירה. אנחנו מתחילים.

כותרות העיתונים, ישראל היום, מאז השביעי לעשירי, דוחה העבירה לרצועה סיוע בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר. באישור ישראל, קטר הזרימה לעזה 30 מיליון ליטר דלק. סיוע, מימון, גם מזון, אוהלים, תשתיות, אולם, עזר בעקיפין לחמאס, טוב, לא מבין את המילה הזאת אולם פה באמצע, אבל כל זה כמובן עזר לחמאס בעקיפין, שלא נדרש לממן מתקציבו, חלק מהספקה הגיע גם ישירות לידי ארגון הטרור. יואב לימור כאן על הכנסת, הכנסת הדלק לגיטימית, לא הברכה, לא הבריחה מאחריות. זה הוא אומר לא כל כך. אמנון לורד, אם יש מפץ פוליטי בבחירות האלה, הוא מתרחש בימין. נחמה דואק, יאיר גולן מאבד את הכיוון ומרכיב לנתניהו ממשלה. ריקי ברקוביץ', אחינו החרדים ענו לשאלה אייקה בתשובה ענייני. בזכות קשרי המודיעין, כך נבלם המשבר סביב הקונסוליה הבריטית. AI, BA סימן שאלה, שנה אקדמית חוזרת ואיתה אתגר הבינה המלאכותית. נועם דביר דבול, החינוך כבר מתחיל. פרופסור יובל אלבשן, הבחירה בנאווי פילאי היא פרס נובל לצביעות. נאווי פילאי היא זוכת פרס נובל לשלום. שלום קוראים לזה? שלום. שלום. עיתון הארץ. עיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, האלימות נגד הפלסטינים גוברת במסיק, יותר מ-100 תקיפות תועדו. לפי השער האדום, 12 חקלאים נפצעו אתמול בגדה. בנוסף, במשך כשבוע מתנחלים צרים על בית של משפחה פלסטינית. הרשויות בהודו עצרו את מנהיגי תנועת המקקים וכ-2,000 מפגינים בניו דלי לקראת מחאה שתוכננה נגד יושב ראש ועדת הבחירות בעקבות גריעת 130 מיליון שמות מרשימת הבוחרים. לפי המוחים, השינוי מסייע למפלגתו של מודי. זה לא ברור? זה לא ברור. חשד במשטרה, חבר כנסת ומנכ״ל עוצמה יהודית סייעו לעצור להימלט ותקפו שוטרים. נובל לשלום יוענק לנציבת זכויות האדם של האום לשעבר. ועדת חקירה וביטול ההפיכה, גוש אייזנקוט יוכל להשפיע גם מהכנסת. המלחמה בין תימן לסעודיה ממלכדת את ההסדר הביטחוני שארצות הברית מבקשת לכונן. לכונן. מפקד תחנת משטרה בתל אביב, חיפוש בעירום, נערך אצלנו בשגרה. האם ה-AI יעקוף את האקלים כאיום הכי חמור על האנושות? שואלים מהניו יורק טיימס, התשובות אולי כאן. ידיעות אחרונות, האיום האיראני והמתקפה החותית, דיווח מדהיג, הרפובליקה האסלאמית הצליחה לשקם את מפעל הטילים הבליסטיים, התחממות בחזית התימנית סעודית, טיל פגע בנמל התעופה של ריאד. בוושינגטון טראמפ מתלבט אם לחדש את המלחמה לפני בחירות האמצע. פרס נובל לצביעות, בדוח שהגישה פילאי לעצרת האום, פחות משנה אחרי טבח השביעי באוקטובר, מוזכרת ישראל 277 פעמים כמי שמבצעת רצח עם. חמאס לא מוזכר אפילו פעם אחת. גם המילה טרור איננה קיימת. המשפטנית הדרום אפריקנית מקבלת פרס נובל לשלום בגלל סיבה אחת, שנאה לישראל. זהו רגע של שפל לקהילה הבינלאומית, לא רק גבלס מחייך עכשיו בקברו. בן דרור ימיני, על כך אנחנו נחזור לזה. תוכנית הליכוד לגיוס עריקים ממפלגתו של אייזנקוט, לא מהצבא.
חשיפה, צוות מיוחד פועל כדי לאתר ברשימת ישר מועמדים בעלי עמדות ימין שעשויים לעבור צד. בין ה-11 לתשיעי לשביעי לסירי, אביה של ג'יימי פילאג, ג'יימס נספה באסון התאומים כשהייתה בבית הנימה, לימים עלתה לבדה לישראל, התגייסה לאיסוף קרבי ולחמה בעוטף בשביעי באוקטובר. שילמתי את מחיר הטרור ואני פה כדי לתרום את חלקי במאבק נגדו. סיפור וצעד גדול לאדם, המירוץ להצבת כור גרעיני על הירח. מה יעשה שם כור גרעיני על הירח? אלה כותרות בלבד, מלא עניינים ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ואני רוצה להתחיל דווקא מפילאי, עורכת הדין שקיבלה פרס נובל. תראו, בעיתון הארץ היא מופיעה בכותרת קטנטנה, נכון? במרכז העיתון, אבל מרכז העמוד הראשון, אבל צריך זכוכית כמעט מגדלת בשביל להסתכל על זה. בפנים היא מקבלת עמוד. אז אני רוצה להתחיל דווקא בעמוד הראשון, בעמוד הפנימי, עמוד 5 של עיתון הארץ. פרס נובל לשלום יוענק לנציבת זכויות האדם של האום לשעבר. לייזה רוזובסקי, בן סמואלס, רויטרס, AP והגרדיאן הבריטי, כולם כאן מתאחדים לכתבה אחת. פרס נובל לשלום כאמור יוענק לה. נמי פילאי הייתה שופטת בבית הדין הבינלאומי בהאג ועמדה בראש הוועדה שהשימה את ישראל בפשעי מלחמה. משרד החוץ קובע, גבלס מוחה כפיים. ארצות הברית נטיל סנקציות על בית הדין. פרס נובל לשלום יוענק השנה לנציבת זכויות האדם של האום לשעבר. פילאי בת ה-85 הייתה שופטת בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג ועמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית עצמאית לשטחים הפלסטינים הכבושים שהוקמו ב-2021 לאחר מבצע שומר חומות. כיום היא מכהנת כשופטת אד הוק בבית הדין הבינלאומי לצדק ICJ. הערכה השיפוטית העליונה של האום במסגרת הליך שמתנהל נגד מיינמר בגין רצח עם. משרד החוץ מסר בתגובה להכרזה על זכייתה של פילאי כי הוועדה באוסלו העניקה פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21, יוסף גבלס, בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. שעות לאחר ההכרזה על פילאי כזוכה הודיעה ארצות הברית על נקיטת סנקציות נגד בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, נאסור על כל קשר כספי עם בית המשפט המושחת הזה, נקצץ במשאבים שלהם ונפגע ביכולת שלהם לפעול, אמר שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. סגנית התובע הראשי של בית הדין הבינלאומי נזעת שמים חן אמרה כי הסנקציות הן ניסיון לחתור תחת שלטונו של החוק הבינלאומי ולפגוע בעובדה של הערכאה משפטית עצמאית. היא הוסיפה כי המהלך לא יעצור את עבודת בית הדין וכי החקירות והתביעות יימשכו כסדרן. הבחירה בפילאי נתפסת גם כמסר לטראמפ שהפגין עוינות כלפי בית הדין שבראשה עמדה. צריך לקרוא כאן את הדברים ולא להאמין. ועדת הפרס כותבים כאן, לפילאי תפקיד מרכזי בהבטחת העמדה לדין של מי שביצעו פשעי מלחמה. מעניין, מעניין, מעניין מי. מי מהם מהפושעים האלה הגיעו אל בית הדין. גם בישראל היום בעמוד 11 יובל אלבשן עוסק בעניין הזה ברחבה. אם אתם רוצים אולי תאימה מהדברים שלו, הנה אני מביא לכם אותם כאן. קודם כל יש הדברים שכותבים כאן דודי קוגן ואור שקד. נבי פילאי שעמדה בראש ועדה, שעות לאחר ההכרזה הטיל טראמפ סנקציות בעצרת בחירות במדינת ניו יורק. אמר טראמפ כי ההחלטה היא כתם בא להימחה על נורווגיה. טוב, יש כאן גם חלק מהתיאורים של מה שהיא עשתה, אנחנו מיד נביא אותם בידיעות אחרונות, הם פשוט יותר ברורות. ואז אני רוצה לקרוא קצת מהדברים של פרופסור יובל אלבשן, שלום, סימן שאלה. ועדת נובל שכחה את יהוד הפרס, הוא כותב, וצריך להגיד שהפרס הזה מעצבן את, לא די שפילאי מעצבן את ובית הדין הבינלאומי בהאג מעצבן את נשיא ארצות הברית, אז העניין שלא הוא מקבל את פרס נובל לשלום, בוודאי מעצבן אותו פי כמה וכמה. אין חידוש בכך שפרס השלום מוענק לנאווי פילאי שלא כוננה שלום, אלא כתבה כתבי אישום. הוועדה באוסלו שינתה מזמן את הגדרת השלום, מסיום מלחמות לתיעוד פשעיהן, אלא שהבחירה בפילאי אינה עוד שלב בהיגיון הזה, היא סותמת עליו את הגולל. היא שוב מעידה על פוליטיזציה אנטי-ישראלית העמוקה שפשטה במוסדות הבינלאומיים. אחרי שוועדה שבראשה עמדה קבעה בספטמבר 25 שישראל ביצעה רצח עם, פילאי הפכה ליקירת הפרס. תחילה קיבלה את פרס השלום של סידני, אחר כך את פרס אולף פלמה בשטוקהולם, ואתה את הנובל באוסלו. זה לא מקרי, החותמת האנטי-ישראלית הפכה למקפצה לפרס הגדול מכולם. דובר ועדת פרס נובל ציין במפורשות שעמדתה של פילאי שלפיה ישראל ביצעה רצח עם היא אחת הסיבות שהיא נבחרה לקבל את הפרס. פגשתי את פילאי ב-2009 בנפאל, כנס פעילי זכויות אדם, כותב כאן יובל, ואני זוכר את הפגישה הזאת, אני זוכר, כי הוא דיבר עליה כאן הרבה מאוד. צריך להגיד ליובל אלבשן, משפחה גדולה בהגושרים, בכנס פעילי זכויות אדם, כשהיא כיהנה כנציבת זכויות האדם של האום. אלה היו ימים שאחרי ההתנתקות מעזה והצעות, ממשלת אולמרט לנסיגה מהשטחים, תקופת פריחה לישראל בארגוני זכויות האדם הבינלאומיים. והנה, כבר אז בשיחתנו האישית, היא גילתה עוינות כלפי עצם הרעיון של מדינה יהודית בארץ ישראל, שבו ראתה שיתוק של משטר האפרטייד בדרום אפריקה. היום, לעמדת שוללת את זכות ההגדרה העצמית מהעם היהודי, ומכילה סטנדרט כפול על ישראל, יש כבר שם מפורש, קוראים לזה אנטישמיות. אז זה עוד לא נדמה כסתם אנטי ישראליות. הוועדה, הדוחות, הפרסים באו אחר כך, העמדה הייתה שם קודם. ואז ברשותכם אני אלך לידיעות אחרונות, אני אתחיל קודם כל עם הדברים שמופיעים כאן כתאריכים. אמירות פילאי נגד ישראל, שימו לב, ישראל ב-2025, ישראל מבצעת רצח עם בעזה בניסיון להשמיד את הפלסטינים החיים שם. ב-24 ישראל ביצעה פשעי מלחמה כולל הפעלת אלימות מינית. ב-22 שורש הבעיה היא בירור הכיבוש שחייב להסתיים. ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן, הפגזות ישראל הביאו להרג של נשים וילדים מבועלים שחיפשו מחסה. יוזף גבלס מוחא כפיים מהגיהנום, כך הגיבו במשרד החוץ. איתמר רייכנר וסוכנויות הידיעות שמביאים את הדבר הזה כאן, המשפנית מדרום אפריקה שכיהנה כנציבה וכו, האשימה את ישראל שוב ושוב ברצח עם, והסיפור הזה כבר קראנו אותו כאן כמה פעמים, אז אין צורך לחזור עליו, אבל כן יש צורך ללכת לדברים של בן דרור ימיני, פרס נובל לשנאה. זה רגע של שפל הקהילה הבינלאומית, היא מוכיחה שאין תחתית לבור העוינות, הצביעות, הגזענות נגד ישראל. כאשר מופיעה העוינות, מופע העוינות הללו מגיעים מגופי האום למיניהם, שבהם יש רוב אוטומטי של מדינות חשוכות, התוצאה ידועה מראש. כך למשל בין השנים 15-26, הצרת הכללית של האום ימצא 187 החלטות נגד ישראל, לעומת 90 החלטות נגד כל שאר מדינות העולם. בין כל גופי האום, מועצת זכויות האדם היא ככל הנראה הגוף הפעיל ביותר. זה הגוף שממנה את ועדות החקירה שרובן עוסקות בישראל, כעניין של קבע. כל מי שזוכר, זוכה לחברות בוועדה כזאת, ששכר מכובד עומד בצדה, חייב לעבור תנאי סף של עוינות תאומית לישראל. אחד מכוכבות הגופים הללו היא נאוי פילאי, ממועצת זכויות האדם, מינתה אותה לרשות הוועדה שבדקה את המצב בשטח ובישראל. בשנת 22 לספטמבר 24 הגישה הוועדה דוח של 28 עמודים לעצרת הכללית של האום. ישראל מוזכרת בדוח 277 פעמים. כמה פעמים מוזכר החמאס? כמה פעמים מוזכר החמאס, אני שואל אתכם? אפס. טוב, המספרים האלה הם די ברורים ודי יהודויים, ופילאי תקבל את מיליון הדולרים שלה ותמשיך לעשות נזק אדיר לשלום בעולם, כי כך השלום לא יגיע אף פעם.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: מאז השביעי לעשירי, קטר סייעה לעזה ב-100 מיליון דולרים, בזמן שדוחה תווכה בעסקאות החטופים, העניקה לחמאס גב מדיני ותקשורתי. הסיוע הקטרי לרצועה נמשך לאורך המלחמה והפסקות האש. עשרות מיליוני ליטרים של דלק, מזון, אוהלים, מיזמי תשתיות הועברו לעזה. בישראל אפשרו לקטר לשמר את ההשפעתה למרות החשש שהסיוע ההומניטרי הקל גם על החמאס. אני לא חושב שיש לנו ממש פתרון לעניין הזה. מיד בעניין הזה, רק עוד קצת מהדברים של שחר קליימן כאן בעיתון. בזמן המלחמה ובהסכמי הפסקת האש, כאשר קטר טיווחה בשיחות לעסקאות חטופים והעניקה לחמאס גב תקשורתי, ישראל אפשרה ועדיין מאפשרת לאמירות האסלאמיסטית להעביר לעזה סיוע של יותר מ-100 מיליון דולר במצטבר. לפי נתוני הרשות בקטר, בין השביעי באוקטובר 23 לסוף מרץ 26 הועברו כ-30 מיליון ליטר דלק. נוסף על כך, רק בספטמבר האחרון הועברו לרצועה יותר מ-1.3 מיליון ליטר דלק במסעיות. הסיוע ניתן במסגרת הסכם שקטר חתמה עליו עם האום. המטרה המוצהרת, לתמוך בצרכים של תושבי עזה ולהבטיח את המשך עבודות גורמי הסיוע לצד פעולות בתי החולים והמתקנים החיוניים ברצועת עזה, מלבד הספקת דלק, אוכל וכו'. אני רוצה להגיד שמצד אחד קשה מאוד לשמוע את זה, כי ברור לגמרי למי הכסף הולך, ברור לגמרי שבעזה אף אחד, לא, זה לא ממש נכון, אבל כמעט אף אחד איננו אוהב אותנו. יש שם כמה שמשתתפים איתנו פעולה ורוצים לראות בנפילת חמאס, אני לא יודע אם ממש מתוך אהבה. אני שוב ושוב צריך להזכיר מי הקים את חמאס, מי אחראי לחיזוקו של חמאס. כן, כן, חברים, אתם שם מהצד של נתניהו. הייתה לזה אז סיבה, יש לזה היום סיבה. הסיבה הזאת בעצם לא השתנתה בכלל. הסיבה של חיזוק החמאס והרצון לראות בחמאס גדול וחזק היא הסיבה שרוצים גם אז וגם היום שהרשות הפלסטינית לא תרצה מדינה או לא תוכל להקים מדינה או לא תוכל בכלל להקים משהו. ואם לא הרשות הפלסטינית, נחזק את חמאס. רק לא הצלחנו כבר מזמן להבין שכל מי שאנחנו בונים אותו במקום, כמו הרשות הפלסטינית שקמה במקום אשף של 48, טוב לא יוצא מזה, רק יוצאים מזה ארגונים יותר חזקים, יותר מתוחכמים, יותר לוחמניים. באוקטובר 2024 ארבע, מוסד הפילנתרופיה הקטרי עדכן כי פתח בקמפיין גיוס כספים עבור עזה תחילת אוקטובר 23, ובתוך שנה גויס לרצועת עזה סיוע בסך של 114 מיליון ריאל קטרי.

כ-30 מיליון דולר. יתר על כן, קטר עצמה העבירה לעיר אל-עריש שבמצרים יותר מ-1,000 טונות של סיוע באמצעות 97 מטוסים. הסיוע הוזרם בהמשך לרצועה, וזה לא הכל. ב-27 באוקטובר 25 יושב ראש מועצת המנהלים של השר האדום הקטרי יוסף בן עלי אל-חטר עדכן כי מאז פרוץ המלחמה האגודה יישמה יותר מ-50 פרויקטים בתחום המזון, המים והמחסה. עכשיו, אני לא לגמרי בטוח שזה לא במקומנו, בדיוק כמו שנתניהו חשב על ה-50 מיליון במשך כל תקופת שלטונו, על הכסף שעבר לעזה, הוא חשב שזה יחזיק שם את השקט. יהיה כסף לפקידים, יהיה כסף ללוחמים, יהיה כסף, והכסף הזה יעשה שקט. אז מישהו צריך לדאוג להורדת סיר הלחץ. מי שמסתכל על התמונות שם בעזה, מי שמסתכל על איך שנראית עזה בימים האלה, ברור לו לגמרי, ברור לו לגמרי שצריך להכניס שם סיוע וציוד וכו. אנשים גרים באוהלים, ואני מזכיר לכולם, אנחנו בחודש אוקטובר, היום אמור לרדת גשם כאן, אתמול ירד באילת, זה אומר יכול להיות שגם בעזה, בין לבין גם עזה תספוג גשם. אנשים חיים באוהלים ובבוץ ולא יכולים לחזור ולבנות בתים. אנחנו לא ניתן להם עד שחמאס לא ייעלם, ומה לעשות, ולא נראה איכשהו דרך שחמאס ייעלם, והעולם לא ממש איתנו בדרך הזאת להעלים את חמאס. אז טוב, אני רוצה לקרוא בעניין הזה רק עוד עניין אחד. יואב לימור בישראל היום: כהרגלו בסוגיית קטר, נתניהו בורח מאחריות. העברת הדלק והכסף הקטרי לעזה בזמן מלחמה אינה מפתיעה. קטר הייתה ועודנה שחקן מרכזי בכל הנוגע לעזה, ויש פער גדול בין ההצהרות של ישראל לגבי המעשים. למרות היותה מממנת מרכזית של החמאס ושל קמפיין השנאה האנטי-ישראלי בעולם, ממשלת ישראל נמנעת מהכרזה על קטר כמדינת אויב. ראש הממשלה נמנע גם מהרחקת מקורבו יונתן אויריך, שעבד עבור קטר, ובכך משדר בקריצה שקטר היא בסדר. ההחלטה להכניס כסף או דלק קטרי לעזה היא לגיטימית. מה שלא לגיטימי זו הבריחה מאחריות. מצופה היה מנתניהו מסרב לומר אמת לציבור בישראל, שישראל פועלת תחת סד של אילוצים, שלעיתים היא נאלצת לתעדף בין הרצוי למצוי. בהיעדר הכרעה בעזה, העם וחמאס שנותר כריבון ברצועה, ישראל נאלצת לבלוע צפרדים שחלק מוגשות לה באדיבות ארצות הברית. המצב הזה יימשך ואולי אף יחריף כל עוד ישראל לא תחליט על עתידה של הרצועה. ההחלטה הזאת תמתין עד לאחר הבחירות והקמת ממשלה חדשה, וכך גם החלטות ביטחוניות נוספות בזירות אחרות ובראשן איראן. בישראל מוטרדים מאוד מההתעצמות המחודשת של איראן, בעיקר בטילים ובכתבאמים. בסיוע רוסי, הדאגה המשותפת לירושלים ולוושינגטון, שגם קיימת סדרת שיחות בנושא בשבועות האחרונים, נראה כי האמריקאים לא מעוניינים לפעול לפני בחירות האמצע. המספרים שם כרגע, מתקפת שקרים נגד אבי גיל היא באותה כתבה, משום שמי שראיין את אבי גיל, את האלוף אבי גיל, הוא יואב לימור. אז הכתבה שלו בעניין הזה באותה כתבה, באותה כתבה ממש, מאז פרסום הרעיון כאמור, גיל נתון תחת מתקפה. בסוף השבוע פורסמה תמונה שלו מפגין לכאורה ברחוב קפלן. המסר ברור, הוא משתייך לקפלניסטים יריבי נתניהו,
אלא שמדובר בתמונה שצומה בכיכר החטופים בקיץ שעבר יותר משנה לאחר שגיל השתחרר מצהל, וזאת לא הדוגמה היחידה לשימוש בפייק בעניינו של גיל, שסופג גם איומים ישירים ועקיפים בימים האחרונים. התמונה שהציג גיל ברעיון היא מטרידה, דווקא משום שהיא מלמדת עד כמה גדול הצורך לחקור את השביעי באוקטובר. אני צריך המון אווירה.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
3: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
4: אחריי! לנחל!
5: טוב, למה לצעוק?
6: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
7: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
9: אני יודע, זה לא לב ליבו, כי אנחנו לפני בחירות, אולי עוד נגיע לעניין הזה גם קצת של הבחירות ושל עמודי הבחירות, כי בעיתונים יש מלא עמודים של בחירות. אבל אני רוצה להביא לכם שני סיפורים, סיפורי משטרה, ושניהם מופיעים בעיתון הארץ. אני יודע, גם את זה אני שומע, עד הנה אני שומע את הצעקות של החברים שלי, עיתון הארץ, השמאלנים האלה. זה רק בגלל שאין לכם מושג ירוק, לצערי, ואני מנסה מדי פעם להסביר לחברים מי הוא עיתון הארץ, איפה הוא נולד, למי הוא שייך, מי הם האנשים שעומדים מאחורי העיתון הזה. אז רק בכל רם נגיד פעם אחת, למד עין, ליברלים עצמאים, פשוט שייך לליברלים. עיתון של הליברלים, הלמד של מחל. מחל זה ליברלים, והגוש הליברלי הגדול שהיה פעם בישראל, עיתון הארץ היה עיתון שלו, זה היה עיתון הכי ימני שבאותם שנים יכול היה להיות קיים, משום שהוא דרש שכל אחד יתפרנס מעבודתו, ולא כמו הקיבוצניקים האלה שהיה להם תקציב. היה להם אם כן עבדו, לא עבדו, אלה שעבדו כמו חמורים מבוקר עד לילה כשתהיה הצלחה, קיבלו בדיוק כמו אלה שלא עבדו בכלל, אלא כתבו ספרים או ציירו ציורים או כל מיני דברים אחרים שאפשר היה לחלק אותם בחינם, כי בין כה הקיבוץ ישלם. גם היום קיימים קיבוצים כאלה שעדיין מחלקים, יכולים להרשות לעצמם, זה נהדר, הרבה כסף לחברים שלהם, והחברים לא ממש צריכים להתאמץ יותר מדי. אז העיתון של הליברלים, אז משוגעים רדו מהגג, זה היה קריאה של שר האוצר דאז, זה העיתון, זה העיתון. עכשיו אני הולך לסיפורים שלו. חשד במשטרה, חבר כנסת ומנכ״ל עוצמה יהודית סייעו לעצור להימלט ותקפו שוטרים. מפכ״ל מפלגת עוצמה יהודית עתיאל נוימן וחבר הכנסת יצחק רויזר, דרך אגב תושב רמת הגולן אם אתם לא יודעים, סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה ותקפו שוטרים, כך עולה מחקירת משטרה מתנהלת בימים האלה. שני שוטרים נפצעו ופונו לבית החולים בתקרית הזאת. תקיפת השוטרים אירעה לפני כשבוע וחצי בהתנחלות מצפה יריחו, כשכוח של מחוזי שי פתח במרדף אחרי מכונית חשודה, ובא רעולי פנים לפי המידע שבידי הארץ, נוימן שעוצב במקום העשירי ברשימת עוצמה יהודית, שילהב את ההמון, שילב את האמון שחסם את הנהדת שהעצור הוחזק בתוכה, ואמר לשוטרים כי יאפשר להם להתקדם רק אם החשוד ישוחרר, ומכשירי הטלפון שנתפסו יימסרו לו. לאחר שהעצור נמלט מהמשטרה בחסות המאומה, בא למקום שר לביטחון לאומי בן גביר. לדבריו או לדברי מקורות, הוא התייצב לצד החוסמים, ואף האשים את אחד מהשוטרים בהפעלת אלימות שלא לצורך. החשוד שנמלט טרם נתפס. השוטרים דיווחו למפקדיהם כי הותקפו באגרופים באלימות קשה. בכירים במשטרה דורשים לחקור את נוימן וקרויזר בחשד להפרעה לשוטרים, תקיפה וסיוע לעצור נמלט. הם העלו חשש כי התיק לא ייחקר כראוי בשל הקרבה של המעורבים לשר, אך בכיר בארגון אמר בשבוע שעבר בדיונים סגורים, ניתן גב לשוטרים בכל מצב. התיק צפוי לעבור לעיון ולהחלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. יצחק קרויזר הכחיש את הדברים. נוימן ובן גביר מסרו בתגובה כי הטענות נגדם הן בבחינת דיבה. אני רוצה רגע אחד להעיר כאן הערה, כי מיד אני הולך לעוד סיפור בענייני משטרה. אז הערה, אתם יודעים מה, קודם אני אספר את הסיפור, ואחרי זה אני עיתון הארץ, הפעם הכותב, הוא יאיר פולדש, מפקד תחנת משטרה בתל אביב. חיפוש בעירום נערך אצלנו בשגרה. מפקד תחנת צפון תל אביב סגן ניצב ליאור עוזר הודה בפני המחלקה לחקירת שוטרים כי שוטרים בתחנתו עורכים חיפושים בעצורים בעירום באופן שגרתי. לטענתו הנוהג נועד לשמור אין על שוטרים ואין על עצורים, לאחר שחשודים הסליקו כלי תקיפה בתחתוניהם, אולם לפי חוק סדר הדין הפלילי, חיפוש בהפשטה מלאה יעשה רק אם לשוטר יש חשד, כי בגוף העצור יש ראיה להוכחת ביצועה של עבירה, או להוכחת קשר בין החשוד לבין ביצוע עבירה. בעת האחרונה פורסמה בארץ מקרים נוספים שבהם נערכו חיפושים בעירום ללא סיבה נראית לעין. בשבוע שעבר כומר שנעצר ביפו עבר אף הוא חיפוש מסוג זה. וכל מה שאני רוצה להגיד לכם בעניין הזה עכשיו, ושימו לב להתנהלות של חלק מהמשטרה שמתחילה לזוז באי נוחות רבה. והדברים שקראתי בכתבה הקודמת על כך שהשוטרים דורשים חקירה נגד חבר כנסת ונגד מועמד חדש לכנסת במפלגתו של השר לביטחון בינלאומי וכלל עולמי, קצת מפתיעים אתכם כנראה, לא אותי. חלק מהשוטרים מתחילים להבין שיכול להיות, לגמרי יכול להיות, שהממשלה הזאת תתהפך ושיבואו שרים אחרים במקומה, ומי שנמצא במקום של משטאפ, אין לי מילה אחרת, משתף פעולה, לא משהו, לא נכון, זה נשמע מילה נוראית, עם בן גביר ואנשיו, עם מי שהיה מנכ״ל משרדו, עם מי שהיה היועץ שלו, כל מי שהיה שם בדרגות קצונה, מבין שלגמרי יכול להיות שהוא יאלץ לשלם מחיר. וההתנהגות תהיה עכשיו בשבועיים הקרובים לפחות, מה פתאום? אני טבעתי חקירה, אני... הנה הצלילים שסוגרים את השעה הראשונה.

ואלה כאמור הצלילים שיקחו אותנו אל החדשות, שעה ראשונה, אבל ממש לא שעה אחרונה. יש לנו עוד שעה, ויובל עידור, אחרי הניצחון של הפועל תל אביב על קריית שמונה אתמול, כבר מתחמם על הקווים. ניפגש אחרי החדשות עוד כ-8 דקות. אל תחכו רחוק מדי, אבל אפשר למזוג קפה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אביחי מנדלבליט צפוי להתחיל את עדותו מטעם ההגנה במשפט נתניהו. בן גביר אומר כי יש להמתין לתוצאות החקירה בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה בלשכת נתניהו. מוצרי המזון התייקרו בארבע השנים האחרונות כמעט פי חמישה לעומת ארבע השנים שקדמו להם. סעודיה תוקפת את החות'ים בתימן. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט צפוי בעוד כחצי שעה להתחיל את עדותו מטעם ההגנה. עורך הדין דוד פטר מהליכוד אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מנדלבליט פעל בעניין שלו כדין.
2: חקירה של ראש ממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים הללו לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
0: פרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה מ-7 באוקטובר, השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין.
3: אם מישהו זייף זה בוודאי חמור, אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני לא הייתי ממהר להטיח האשמות. יש חקירה כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מכיר כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה.
0: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בחירות 26, נטלי שם טוב ממפלגת עמך ישראל אומרת כי על מפלגת יהדות התורה והעומד בראשה גולדקנופ לשנות גישה בנוגע לחוק הגיוס כדי להקים ממשלת ימין ציונית.
4: יש לי ביקורת רבה על מה שעשה גולדקנופ ועל מה שהוא אומר בימים אלו ממש. ויחד עם זאת, אנחנו שייכים למחנה מסוים שהוא רואה את עצמו חלק ממנו. עכשיו צריך להבין שאי אפשר להמשיך עם מה שהיה. אם הוא רוצה להיות בפנים, הם צריכים להבין שעם ישראל דורש דבר אחר. לא תהיה להם ברירה. הם יאלצו לעשות את ההתאמות למה שעם ישראל דורש. ההכרעה בחזיתות, ההגירה בעזה ותוכנית המשרתים.
0: שם טוב אמרה את הדברים לאסף ליברמן מכאן חדשות ברשת ב'. יותר מ-100 ראשי עיריות ומועצות דורשים מהמפלגות להתחייב ולאשר בתוך 100 ימים מהשבעת הממשלה הבאה תוכנית חירום לאומית לטיפול במשבר הפסולת ובשריפות הפיראטיות. במכתב ששלחו לראשי המפלגות הם מזהירים מפגיעה קשה בבריאות הציבור ובשטחים הפתוחים ותובעים תקצוב ייעודי, קידום תשתיות והחמרת הענישה והאכיפה נגד משליחי פסולת ומבירי שריפות. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. מוצרי המזון התייקרו בארבע השנים האחרונות כמעט פי חמישה לעומת ארבע השנים שקדמו להן. ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב שסקר 80 מוצרי צריכה בסיסיים עולה כי סל המוצרים התייקר בכ-20% במקולות השכונתיות ובאתרי האונליין ובכ-15% ברשתות המוזלות. במוצרים הבולטים, חפיסת שוקולד פרה התייקרה בסניפים השכונתיים ב-78%, בורקס קפוא התייקר ב-31%, ומחיר קילוגרם אורז עלה בכמעט 18%. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. העימות בין סעודיה לחות'ים. הערוץ הפרו-קטארי אל ערבי מדווח מפי מקורות צבאיים על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר הסעודי נגד עמדות של המורדים החות'ים באזור העיר טאיז בדרום מערב תימן. בתוך כך נמל התעופה הבינלאומי בריאד שבסעודיה יישאר סגור לפעילות לפחות עד הערב על רקע התקיפות החות'יות במקום. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. והנה הודעה, בשעות הבוקר מתקיים בשטח חברת רפאל בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר במהלכו עשוי להישמע רעש.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.

התחזית טמפרטורות רגילות בעונה לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום מלווה בסופות רעמים יחידות. יש חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
2: בבוקר הזה, כן, כן, כן, גם בבוקר הזה, שעה שנייה. שעה שנייה יהיה כאן גם קצת כלכלה, אבל גם ספורט שאתמול לא ממש חייך לקבוצות שלנו כאן מהצפון, לא לקריית שמונה ולא לגליליון. לא ממש משהו שהצדיק את... אבל באו שתי מדליות בסוף השבוע הזה, שתי מדליות שבאליפות העולם. גם זה רק נשים, לא שזה רע נשים. אבל גבר אחד, משהו שיעשה איזושהי הצגה שיש לנו עוצמה יהודית. לא, לא. שעה שנייה כאמור, את המוזיקה בוחרת עבורנו אבישג אליסף שוסטר הנפלאה. אני אביהו שפירא, שעה שנייה מתחילה ממש ככה.

כן, שעה שנייה מתחילה אצלנו בכלכלה ככל שניתן. וכשמדברים על התייקרויות ועל כסף שנופל עלינו, אלו את אף אחד זה לא באמת מעניין. עובדה, עובדה, לא עשיתם כלום, כלום, אף אחד מכם לא יצא להפגנות בגלל פעם האחרונה זה היה ב-2011. הקוטג', זוכרים? זוכרים? לא, אתם לא זוכרים. רובכם לא זוכרים, עברו מאז 15 שנה. צריך להגיד שהצעירים שהיום משלמים את המחיר, טוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, עוד מעט, עוד כמה דקות, בסדר? בואו נתחיל עם הכותרות, קודם כל של הדמרקר. הכנסות האוניברסיטה הפתוחה בצניחה והקיצוצים בדרך, בלעדי לליאור דטל ולדמרקר. מהפכת הבינה המלאכותית פוגעת בביקוש ללימודי מדעי המחשב, והאוניברסיטה הפתוחה מתכננת קיצוץ עקב ירידה במספר הנרשמים לשנה הבאה. בכוונת האוניברסיטה לצמצם את שעות ההוראה הפרונטליות, לסגור מרכזי לימוד ואולי אף לפטר מרצים. עד ועד סגל ההוראה, לא ייתכן כי רק הסגל והסטודנטים יישאו בנטק כלכלי. מי אתם רוצים שיישא? אני? אני? סיכום קדנציה, רכישת דירה התרחקה מהישג יד. מאז 2022 מחירי המזון זינקו בקצב גבוה פי 5 מבשנים שלפני כן. אל זה אנחנו מיד באים, מיד, מיד, מיד באים. רגע, תנו לי רק את ממון. 7 ימים בשבוע, מייסדים הצעירים של סטארט-אפ הביטוח קורגי מקדמים תרבות עבודה קיצונית ומקיימים פעילות בישראל. סוכני AI יוכלו להיות הפתרון לעושק העובר ושב. סמי פרץ על כך. הבנקים בישראל ובעולם נמצאים בהליך מועט של אימוץ ה-AI כדי לייעל את עבודתם ולהגדיל את הרווחיות. אלא שבמקביל, אם תינתן ללקוחות אפשרות להשתמש בסוכני AI לביצוע פעולות, תיתכן פגיעה משמעותית ברווחיות של הבנקים. להבדיל מבני אנוש, סוכני AI אינם סובלים מחוסר זמן או אנרגיה. הם יכולים לזהות מצב שבו כדי לבצע פעולה ולבצע אותה או לא לבצע אותה, דוגמה בולטת היא כסף ששוכב בחשבון העובר ושב ואינו נושא ריבית. המהלך המתבקש הוא להעביר את הכסף לקרן כספית או פיקדון. אך נכון ליולי 20 ליולי השנה, 236 מיליארד שקלים שוכבים בחשבונות עובר ושב בבנקים הישראלים. העלות הריבית הפכה את הכסף הזה למקור רווח עצום עבורם, שהגדיל את רווחיהם המצרפיים מ-17 מיליארד שקל ב-21 ל-35 מיליארד שקל ב-25. לגופי הפיקוח אינם ממהרים לאשר ביצוע פעולות בעזרת AI, ויש להניח שגם חלק מהלקוחות יעססו, אך אם זה יקרה ייפתח בפני הלקוחות עולם חדש של החלטות שאי קבלתן הפכה את הבנקים למכונת רווחים משומנת. אולי גם אנחנו נרוויח משהו. עוד כותרות. אחרי דורי בנייה, עמוס לוזון מהמר שוב על החברה, על חברה במשבר. הפעם הוא עושה זאת בארצות הברית. צריך להבין שיהיו אירועים לא צפויים, אף אחד לא צפה את המצב בשוק הנפט. המלכודת של גוגל, מחירי האגרות חוב צנחו ב-55% ונטל החוב עלול לפגוע גם במניה. זה הכותרות של הדמרקר. תזכרו את עניין התקציב לדירה, אל תשכחו. רגע, רגע, רגע, הנה הממון, ואחריו אנחנו מדברים על העניין הזה שאנחנו מדברים עליו בעצם די הרבה, צריך להגיד. הכותרת על עמוד כפולת עמודים
התייקרות סל המזון, המחירים זינקו בארבע השנים האחרונות. מחקר מקיף של אוניברסיטת תל אביב חושף סל של 80 מוצרי יסוד התייקר בעד כ-20% מאז ספטמבר 22. שוקולד פרה זינק בכ-78%. בורקס גבינה ב-31%. לפי מחקר, שופרסל מובילה את שיעורי ההתייקרות, בעוד רמי לוי שומר על סל זול ביותר. חוקרים, החברות מנצלות את העובדה שיוקר המחיה נדחק מסדר היום, והוא שאמרתי לכם. קצת מהמחירים שזינקו להם כך, מטרנה, שזה מוצר שאף תינוק, או בוא נגיד ממוצע, תינוקות לא יכול בלעדיו. 14.+, 14.8, בורקס גבינה, פלוס 30.9, קפה נמס, טוסטר צ'ויז, פלוס 26.1%, אורז יסמין סוגת, פלוס 17.5%, שוקולד פרה, פלוס 78 שקלים, בירה איינקן, פלוס 22, זה לא יכול להיות שזה במוצרי החובה הכלכלית. ממרח נוטלה 20.7%, מיונז לייט אלמנס 13.7, זה העלייה הכי קטנה פה. האונליין התייקר, ההיעדר טיפול התייקר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, וזה גם קשור לסיפור הדירות. המחירים נעשו מטורפים. ואז אתה שואל את הצעירים למה הם לא הולכים לעבוד. ואני מודה באופן אישי שבכל מקום בו אני מתיישב, עם החברים שלי, מה שנקרא פרלמנט, שהוא משתנה באנשים שלו, אי אפשר למצוא עובדים. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? ה-AI גורם לפיתורים ענקיים. המקומות עבודה פה נסגרו, היו צריכים להיות פה, הסטודנטים הגיעו. היו צריכים להיות פה אין סוף עובדים שמחפשים עבודה בנהרות. אבל הילדים האלה, הצעירים האלה, לא ילדים ולא נערים, אבל הסטודנטים האלה, האנשי הגילאים שבין 24-25 שחזרו מחוץ לארץ, לבין 45 שהמשפחה כבר יושבת, אומרים לעצמם, אין לי סיכוי לקנות בית בקיבוץ אמיר. לקנות בית בקיבוץ אמיר, כמו ב... לא יודע איפה, כי בקיבוצים שמסביב זה יותר יקר, הרבה יותר יקר. אל תשאלו אותי למה, אבל ברוב הקיבוצים פה מסביב מחירי הדירות הרבה יותר גבוהים. אז לקנות בית באזור פה, צריך בשבילו בין 2.5-3 מיליון שקל, אין שום סיכוי בעולם לסטודנט שלא בא עם כסף גדול מההורים לקנות כאן בית. עכשיו אנחנו, אני רוצה להמשיך את קו המחשבה הזה ולהגיד לכם שאנחנו רוצים שהסטודנטים שבאים הנה יישארו כאן. אבל אין להם בשביל מה. אין להם את מקומות העבודה שהם צריכים, אין להם את היכולת לעשות כסף גדול באמת, אין להם את ה... יש להם את הנחל, יש להם את הדקים, יש להם את הכיף להיות כאן בזמן הלימודים. יותר מדי סטודנטים מסיימים את הלימודים ולא מוצאים את החיים שלהם כאן אצלנו, מאלף סיבות. והעניין הזה הוא צריך להדאיג אותנו, לא שום עניין אחר. העוצמה שלנו תהיה בגודל, שתהיה הצדקה. אני אומר לכם, כי אני בטוח שחלק מכם, לא יודע כמה, חיפשו אתמול מקום לאכול בו בשבת, ולא מצאו.
מצאו שניים שלושה מקומות נורמליים, זאת אומרת מסעדות שאפשר לשבת בהם ולקבל שירות כמו שצריך, ויתר המקומות הם מקומות אוכל מאוד מאוד טובים, זאת אומרת דברים מאוד טובים. אם אתם הולכים לדפנה, האוכל הוא מאוד מאוד טעים שם, אבל זה לא מסעדה, וגם מוגבל בתפריט. אם אתם הולכים לבית הלל, אם אתם המקומות הם עגלות, יותר ויותר אנשים לא יכולים לשבת עם המשפחה ולדבר בשקט במקום שמתאספים כולם בשבת בצהריים, כי זאת ההזדמנות שלהם, או ביום שישי בערב. מספר המסעדות פה האלו הוא ממש ממש קטן. עכשיו אתם אומרים, למה קטן? הוא קטן כי אין הצדקה לגדול. זאת אומרת, צריך כאן עוד איזה 20 אלף תושבים באזור, כדי שתהיה הצדקה לעוד 4 מסעדות, 3 מסעדות, לא יותר. אבל אז האופציה לתנועה מסביב, כי אז אתם חוזרים כל הזמן לאותה מסעדה. טוב, הנה אמרתי את זה. עוד שתי כותרות, שלוש כותרות כאן בממון. מחיר המלחמה, נגמרו ימי החופשה, עובדים נכנסים לאוברדרפט. ליטל דוברוביצקי: מעסיק אינו רשאי לרשום לעובד מינוס ולנקות את הימים מהשכר בהמשך, אלא אם קיבל ממנו מראש ובכתב הסכמה מפורשת להיכנס ליתרה שלילית. יותר ממחצית מהשכירים נכנסו לחגי תשרי עם מאזן ימי חופשה מאופס. התוצאה: צניחה בחברות שהוציאו להדממה בסוכות, ועובדים עם חריגה בימי החופשה שיאלצו להשיב אותם ב-2027. עשה של ג'ילי, זה החברה לרכב, טעינה חינם עם קניית רכב חשמלי. שיתוף מקום בזמן אמת, החידוש של גט, חברת גט מודיעה על הרחבת כלי הבטיחות באפליקציה. אז טוב, הנה כלכלה סיפרנו לכם. בואו נשמע מוזיקה, מגיע לנו. נכנסנו לאוברדרפט במוזיקה. 16

0: עכשיו אנחנו נשמע את הפרומואים שלנו, אבל הסיבה האמיתית לכך שפשוט סביבי נעשה מבריק לאט לאט ככה ביסודיות, אתם שומעים את המגבים וכו, אז בואו נשמע את הפרומואים שלנו ונמשיך.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים, מלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים. You know the sound.

0: ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים, לנזק סביר עם עומר ליבר, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, ועכשיו צריך קצת ללכת לפוליטיקה, אין בריחה. שימו לב לעניין, לדוגמה, העניין הזה, ענת לב אדלר, על נשים ובחירות. שומרות הסף, אם לאחר שתיבחר ממשלה הבאה נפקח את עינינו במדינה ליברלית ושוויונית או במדינה שוביניסטית והלכתית, התהייה הזו מטרידה מפני שהיא קשורה לא רק לסוגיית האקוטיות של ההשתמטות מגיוס, שוויון בנטל, חופש הפרט, תחבורה ציבורית בשבת, אלא גם לשאלה באיזו מדינה הנשים הישראליות רוצות ועתידות לחיות. האם במדינה שרואה בנו שותפות שוות זכויות ומעמד, או במדינה שבאופן שיטתי ודורסני מצרה את צעדינו ואת האפשרות ההתפתחות וההסתכרות וההשפעה שלנו. ואת השאלות הללו צריכה כל אישה בישראל להציב נגד עיניה כאשר היא תצעד בקרוב לקלפי. טוב, יש כאן הסברים, לא ניכנס לזה, זה לא קורה. אין אף אישה בישראל, או בוא נגיד, תמיד המילה אף היא כמובן לא נכונה, יש אישה אחת או שתיים או עשר, אבל בסיפור של הבחירות זה לא כלום מכלום כלום. אנשים לא חושבות על עצמם, לא חושבות על איך תראה מדינה עם שלטון נשי טוב יותר. יהיה טוב, שמעון שיפר על הבחירות שאחרי מלחמה. אני לא קונה את הערכה המקובלת שמיירה להגדיר את מערכת הבחירות ככזו שעל אף שהיא גורלית אין בה מתח ועניין. ההנחה המקובלת היא שנתניהו דאג להרדים את הבוחרים ולהשכיח את הקטסטרופה של השביעי באוקטובר, ושהמועמדים שמעוניינים להחליף אותו נכשלו בהבערת השטח. אז זהו שלא. הבוחר לגמרי יפנים מה קורה ומי אחראי לכל העיוותים שחיינו בהם מלא. הבוחר זוכר, הבוחר יעניש את הממשלה הזאת שמסרבת לשבת באחריות. כל הדמויות ששתפו אותנו במסרים של הפילוג וסינאות הדדיות יסולקו ויסרו ממצגי האוצרות האדירות ששילמנו על כולם. אז היצא לקורא ולקוראים, לקוראות, תפנימו של הסקרים אין ערך לבד מהעובדה שהנתונים שהתפרסמו בהם מפרנסים שעות של קשקשת בטלוויזיה. ועוד משהו, דונלד טראמפ מנהל גם אצלנו את מדיניות הביטחון, לכן לא יהיה המשך למלחמה מול איראן, לבנון, סוריה ועזה לפחות עד אחרי הבחירות, בחירות האמצע בארצות הברית. זה בסך הכל 3 ימים או 4 ימים אחרינו, שלא... ישראל נמצאת תחת כינוס נכסים שלא מאפשר לה לנהל מדיניות ביטחון עצמאית. בקיצור, נתניהו יוחלף אחרי 27 באוקטובר, כפי שניתן לצפות מישראל שאני מכיר שלא איבדה את דעתה. יש כמובן המשך לעניין הזה. מיכאל מילשטיין בדברים שלו החשובים מאוד, גם אם תקום ועדת חקירה תתקשה לחשוף את האמת שהפכה

הוא לחזור על אותן טעויות. זה טוב, לא? אחרת מה? לא תהיה מלחמה כאן. בעמוד הבחירות של ידיעות אחרונות, כך מתכננים בליכוד להעביר אליהם עריקים מפלגתו של אייזנקוט. המטרה לפורר את מפלגת ישר. מורן אזולאי מביאה את הדברים, בדיקות רקע, חיפוש התבטאויות עבר, איתור מועמדים עם סביבה ימנית או דתית. אלה צעדים שבהם מתמקד צוות מיוחד שהוקם בליכוד למען מטרה אחת, להעביר לאחר הבחירות ח"כים ממפלגת ישר לגוש נתניהו. הם משכללים את השיטות להפעלת לחץ, אלה שכונו בעבר כלפי ח"כים כמו שיקלי וסילמן, ובטוחים יש ברשימה שלהם פערים. אצל אייזנקוט ככל הנראה מודעים לניסיונות ונתנו לכך דגש בבחירת המועמדים. השאלה היא איך עוצרים מין סילמן שכזאת, עם בעל נפלא שכזה, מומחה לענייני דאגה לאשתו. תקשיבו טוב לכותרת הזאת, שאני מניח שהליכוד יעשה ממנה צימס. יושב ראש המשותפת, ג'בארין, אחמד ג'בארין, יוסף ג'בארין, למה אחמד? יוסף ג'בארין, פגשתי אותו כל כך הרבה פעמים. יושב ראש המשותפת, נתמוך בכל ממשלה שתחליף את נתניהו. תמיכה חיצונית, תמיכה פנימית. אי אפשר להגיד להם, אל תתמכו, אנחנו לא מוכנים. זה לא טוב לנו. זה טוב להם. נחליף את נתניהו בכל הכוח. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, מצביעינו העיקרים, המודאגים כל כך, ולא, לא, אני מדבר דווקא על אלה התומכים בנתניהו. נתניהו לא יכול בשום קונסטלציה שבעולם, ואני רוצה לחתום לכם על הנייר הזה, שאני אומר אותו עכשיו, להקים ממשלה אחרי הבחירות. אין לו לא 60, לא 59, לא 58, ולא 57 תומכים. מה שאומר שכל היתר נגדו באופן חריף. אולי בני גנץ לא. בני גנץ לא יבחר? אני רוצה להציע, בני גנץ הוא ידיד שלי. לא חבר, לא הולכים לחתונות זה של זה, אבל הוא ידיד באמת, בן אדם שעשיתי איתו יותר מ-10, 12, 15 כוסות קפה ביחד, באמצע המלחמה, באמצע לבנון השנייה, בצומת גומה, פתחתי את פקל הקפה שלי, ביום שבת, בשעה, אני יודע, 9:30, הוא התקשר אליי, אמר, בוא, עושים קפה. באתי ועשינו קפה, כולל הוגיות מהבית, בני גנץ הוא ידיד. הוא ידיד, היו תקופות שהיינו מדברים הרבה מאוד אפילו, אלא שאני חושב שהוא לא מודע לעובדה שהוא צריך לפרוש. ולכן אני פונה לאלה שהם חברים שלו, באמת, יכולים להאיר את עיניו ולהגיד לו, בני, זה מבזה אותך, זה לא טוב לך. זה לא טוב לך בעתיד הציבורי שלך, בחיים שלך פה. מי שיודע, ההוא ממטולה ששומע אותי עכשיו, זה העבודה שלך. זאת העבודה שלך. אתה בקשר קבוע ותמכת בו גם כשנראה היה שהכל עבוד. אז זה הזמן, זה הזמן. בואו נשמע עוד מוזיקה ונלך לעניינים אחרים. יש גם סיפורים, אבל יש גם שקט מתעצמים, ואנחנו מדברים על האיראנים, ואנחנו מדברים על טוב, בואו נשמע עוד לא יודע, ראיתם? אל תקרא לי שחור. הנה

0: כן, ולא שמתי לב איך ברחו לנו הדקות והשניות והסיפורים, ולא הספקנו לספר לכם בכלל את הסיפורים, אז רק כמה דברים, כותרות של דברים שהם חשובים, כמו סריקות לתוך הלילה בצפון, בעקבות הזעקה בתחילת סוף השבוע, התרחשה תקיפה חריגה בעומק לבנון, היעד יוסוף עלי אל חסון, שקידם שיגור רחפני נפץ ברקטות, לעבר הכוחות בסוריה ובהכוונת איראן, ואתמול הייתה אזעקה בגליל המערבי, וחיפשו וחיפשו וחיפשו, ואני לא יודע אם מצאו, לא הסתכלתי. רבבות ליוו את סרן אליאב שנהרג בליטני, בנהר הליטני בדרכו האחרונה, תודה על 5 שנים של אהבה אינסופית, אמרה חברתו, קראת לי אשתי לעתיד, היא אמרה, ענבר, הוא נהרג בתאונת דרכים, בהתהפכות עמר. חברים אומרים לי, עמר לא מתהפך, ואני, באבונותיי הרבים, חברת עמר בשלב מסוים בחייה אימצה אותי, בגלל כמות תמונות ההתהפכות של המרים שהייתה לי, כאן בצפון, רק כאן בצפון, אחד ליד... מדג על הדן כלפי הגושרים, אחת ליד שער ישוב, 2 במטולה במשטח הלבן וכו. וואו, יותר מדי. המחווה המרגשת של האוניברסיטה העברית להנצחת החטופים, החטופה שנרצחה, לומדים בדרכה של קרמל. קרמל גת הספיקה להשלים את התואר השני שלה בריפוי בעיסוק, והיא זוכה עכשיו ל... שילמתי את המחיר הכבד לטרור, עכשיו אני פה. סיפור שגל גנות מביאה, כשג'יימס גרטנברג נרצח באסון אטומים, אשתו ג'ייל הייתה בחודשי ההיריון, ויובל כבר על הקו איתנו, יובל עידור. אז בואו נחבר את יובל עידור אלינו ונעצור את הסיפורים, נראה אם נספיק עוד לספר אותם בהמשך. הנה יובל עידור איתנו. רגע, נצטרך לשים מיד גם את האות, ואז יובל איתנו מיד. הנה האות.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.
0: כן כן, בואו נגיד בוקר טוב ליובל עידור.
3: שבוע טוב.
0: משהו שוב אצלך קולות רקע, אתה מוכן להפסיק לי אותם?
3: היי, רגע, בוא ננסה.
0: מה, אתה ברכבת? אתה ברכבת.
3: לא, אני באוטו, אבל אני ננסה, ברגע, שנייה אחת, ננסה לעשות
0: איזשהו
3: משהו אחר.
0: כן, תן לנו משהו במקום קולות הרקע האלה. וואו, זה יותר גרוע.
3: זה יותר גרוע?
0: כן, הרבה יותר גרוע.
3: רגע, בוא ננסה עוד משהו. ואיך זה עכשיו?
0: טוב, בסדר, בוא נדבר ככה, יובל, אין לנו הרבה זמן, ויש לנו המון דיבורים.
3: זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות
0: כנראה. בסדר, אני לא יודע, זה לא הכי טוב, בפעם הבאה אני מבקש. אפ, יובל, זהו, ניתק לנו יובל, עוד מעט הוא יתקשר, אני מקווה, מחדש. אין יובל עידו. טוב, בסדר, בואו... מה, נמשיך את הצלילים קצת עד שיובל יגיע אלינו, כן? נשים צלילים אחרים. הנה, בואו.

0: כן, וישלח לנו דיוויד ברוזה, ואנחנו נעצור אותו, אולי עוד נשמע כמה מצלילים האלה, לא בטוח שכל כך הרבה. התחלתי להגיד, יובל, שמבחינת הצפון זה היה 24 שעות נוראיות, אבל מדינת ישראל, הדבר היחידי שהציל אותה אחרי נבחרת ישראל ואחרי הכל, זה הג'ודו קצת, ורק אנשים, לא גברים.
1: טוב, לא, אבל אתה לא מסתכל על הדברים רק בהיבט של מה עשה קריית שמונה בגליל עליון. שם באמת זה נראה כרגע לא טוב.
0: זה נראה לא טוב בכל הכיוונים.
1: בכל הכיוונים, נכון.
0: טוב, בוא נתחיל בתוצאות קודם, נעשה את זה מהר.
1: כן, בוא נתחיל בתוצאות. אצלנו מחזור שישי בליגת העל. מכבי תל אביב לראשונה עונה מאבדת נקודות ולא מנצחת. אחרי חמישה ניצחונות רצופים בליגה, מסיימת רק ב-0-0 ביתי, מאוד מאכזב מול סכנין, וצריך להגיד שכשאתה מסתכל על נניח קבוצה כמו סכנין, שלא התחילה את העונה טוב, ואתה רואה שהפגרה בסופו של דבר עזרה לה, בטח בשביל לייצא ולשחק יותר טוב משחק הגנה, משהו שיוסי אבוקסיס כמובן...
0: אלוף העולם בו,
1: בדיוק. אז ראית את מכבי תל אביב אתמול מתקשה מאוד לפצח את ההגנה של סכנין.
0: לא מצליחה, מה זה מתקשה? לא מצליחה. אפס, למרות שישבו על השער.
1: נכון.
0: אבל מערך, צריך להגיד, מערך פשוט נפלא של בני סכנין.
1: זה נכון, מבחינה הגנתית, מבחינת התקפה היא לא ממש
0: איתה. לא ניסתה בכלל, לא מעניין אותה. לא, משחק חוץ.
1: אבל זה חשוב לסכנין, בסופו של דבר קבוצות שמשחקות הגנה טוב גם נשארות בלינקה. מה ראינו עוד אתמול? ראינו את...
0: הפועל תל אביב.
1: הפועל באר שבע ואת הפועל תל אביב מצמקות ומצמצמות פערים. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב מאוד הרשימה. ניצחון 3-1 על קריית שמונה בחוץ. גם הביאה שוב פעם... מעל 9,000 אוהדים באצטדיון בנתניה, מרשים מאוד מבחינת המשחק חוץ. ובאר שבע שניצחה את טבריה 2-0 וקצת התקשתה, אבל אני חושב שסך הכל עשתה את העבודה. הפועל פתח תקווה סיימה אומנם ב-1-1 מנתניה, אבל יש שם אירוע מוזר מאוד של שיתוף של 12
0: לא שילוב ולא בטיח. לפי החוק הפועל פתח תקווה מפסידה, אין, לא יעזור כלום.
1: לפי התקנון מכבי
0: אבל לא היה מצב, צריך להסביר למאזינים, לא כולם ראו אתמול, לא היה מצב.
1: רגע, אוקיי, היה משחק חי בסופו של דבר, היה פנדל לטובתה של לטובתה של
0: פתח
1: תקווה, והם שיחקו והם עמדו עם 12 שחקנים על הדשא, והשחקן ה-12 יצא רק אחרי שהמהלך אחרי הפנדל חודש, וזו תקלה וזו בעיה.
0: לא חודש המשחק אחרי הפנדל, לא חודש המשחק. נכון שהיו שם שתי דקות שעמדו על המגרש 12 שחקנים. השאלה הגדולה של פתח תקווה כמובן היא מי אחראי, אם השופט שנתן לשחקן שנכנס לא דאג שיהיה קודם, כי זה החוק, קודם השחקן יוצא ואחרי זה השחקן נכנס.
1: רגע, זה משהו שהיה נכון עד לפני שהחוק הוא שצוות השיפוט בסופו של דבר, ומה שקרה החל מהעונה הזאת, מי שאחראי לצאת מהמגרש ברגע, וגם כן הוא צריך לעשות את זה למקום הכי קרוב של לקו אורך או רוחב הכי קרוב שאפשר לעשות את זה, זה השחקן עצמו. וברגע שהרימו את השלט עם המספר של השחקן והשחקן לא יצא, אחריות היא על הקבוצה.
0: טוב, אין לי ספק שפתח תקווה תקבל את העונש, פשוט בגלל שהיו 12 שחקנים, למרות שהם לא שיחקו, זה לא נכון. בעטו את הפנדל והייתה שריקת הסיום. בסדר, כן, צריך לה, אולי עוד מילה אחת להסביר למאזינים ששואלים למה. אתה יודע שאני שומר את זה לסוף פה, כי עכשיו אני צריך לצעוק פושקו ניצחתם. אז פושקו ניצחתם, ויש לכם שנה, יש לכם שנה פשוט יוצאת מהכלל בינתיים. 2-1 על מכבי פתח תקווה.
1: כן,
0: זהו לאתמול.
1: אתה היית באירופה מאוד בכדורגל?
0: כן, רק נגיד שהיום עוד משחק אחד הפועל רמת גן ביתר ירושלים, ומחר המשחק המרכזי מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים, אבל בסדר, יאללה אירופה.
1: כשהמשחק הזה סוף כל סוף גם מתקיים בטדי.
0: אירופה.
1: אז אירופה, ארסנל, רופאת אנגליה, מנצחת עם השיניים בבית, את ליץ 2-1, צ'לסי מביסה בבית את ברונבור 5-1, מנצ'סטר יונייטד וטוטנהאם נפרדות ב-1-1, אחרי שטוטנהאם כבר הייתה בעשרה שחקנים, והיא בעשרה שחקנים נשמטה את המשחק הזה. אסטון וילה מסיימת ב-2-2 מתים עם ברנטפורד. בליגת המשנה שאנחנו אוהבים להסתכל עליה, ווסטהאם ביום שישי פספסה הזדמנות לעלות במקום הראשון, סיימה רק ב-1-1 ביתי בדרבי הלונדוני נגד QR.
0: צריך להגיד, יש לנו שם שחקנים.
1: כן, מנור שיחק 67 דקות. בספרד, ריאל מדריד מנצחת עם 10 שחקנים את ויה ריאל בסוף פנדל מאוחר 1-0. ברצלונה ממשיכה בעונת באמת בעונה המצוינת שלה עם צפון ביתי על חטאפה 3-0. אתלטיקו מדריד ניצחה את אלאבס 2-1 בחוץ. בגרמניה באייר מינכן פעם שנייה עונה מאבדת נקודות, מסיימת רק ב-2-2 נגד אוקסבורג בחוץ, אחרי ששני השערים שהיא ספגה באשמתו של מנואל נויר, כולל שער אחד סופר מוזר.
0: משהו קורה לו.
1: כנראה שבגיל 41-42 גם הגוף מגיש קצת פחות טוב למה שאתה רוצה להפעיל אותו. אתה יודע, יש כנראה איזשהו מעצור כזה או אחר. בכל מקרה, ביירן ספגה במשחק הזה אחרי קצת פחות משש שניות מהפתיחה.
0: סי עולמי חדש.
1: סי עולמי לחלוטין, כן. עוד תוצאה מרשימה מגרמניה, לייפציג מביסה את פרנקפורט 6-0. באמת מרשים.
0: ליגה איטלקית.
1: באיטליה, אינטר האלופה מנצחת 3-0 את פארמה, נאפולי באותה תוצאה על עוד
0: כן, נגיד נלך נרוץ, ממש נרוץ, כן?
1: נלך לג'ודו ואז נלך
0: קודם ג'ודו ואחרי זה כדורסל, יאללה קדימה ג'ודו.
1: אז הרשקולס, בשמע העברי המלא, רז הרשקו, עושה אתמול את העבודה ומסיימת עם מדליית ארד באליפות העולם שנערכת באזרבייג'אן במשקל של
0: שמעתי את רז והיא כל כך הייתה מצוברחת, כל כך הייתה מצוברחת שזה לא מדליה.
1: אבל גם בוא נגיד שעבר עליה היום לא פשוט, עם קרבות קשים, גם האסטונית הצעירה עשתה לה חיים קשים והיא נמצאה אותה רק בניקוד זהב, וגם הייתה לה התמודדות שלמעשה שזור של הגמר האולימפי מלפני שנה, היה לה נגד סוסה הברזילאית, ואותה היא ניצחה ברבע הגמר, אבל בחצי הגמר היא הפסידה למי שבסופו של דבר גם נסתה והופתרה כאלופת העולם לדרום קוריאנית, שבאמת הפגינה אתמול יכולת מאוד מאוד גבוהה.
0: צריך להגיד בנשים, עשינו את שלנו, מדליית כסף ומדליית ארד, אליפות העולם מקום שני ומקום שלישי, רק מה קורה לנו בגברים, יובל?
1: כן, יש חילופי דורות בג'ודו בגברים, שבצעים בחלק מהמשקלים אנחנו לא מספיק, לא צריכים לייצר עדיין ספורטאים של טופ עולמי, ובעיקר כנראה עוד זמן. אני מקווה שעד לא נפיידה בלוס אנג'לס הדברים ייראו יותר טוב. יש את כמובן את השנה הבאה, את 27 סך הכל. אני חושב שסך הנבחרת הג'ודוקות הישראליות עשו שנה לא רעה בכלל, שנת 26 הרבה מאוד מדליות בגרנד פרי, וכן, אתה כן רואה את ההתקדמות.
0: טוב, אנחנו הולכים לכדורסל, נתחיל עם גליל עליון, אין מה לעשות.
1: אתה יודע מה, בוא נתחיל בתשורה דווקא עם הבשורה שהגיעה ביום שישי מה-NBA, ושם נועם יעקב, שאנחנו שנינו מאוד מאוד אוהבים ומעריכים אותו, חותם על חוזה לשבועיים ימים.
0: חברים, זה לא... יובל, צריך ישר לשים במקום, זה לא חוזה מובטח, זה לא חוזה...
1: הוא חוזה לשבועיים, הוא יקבל את הצ'אנס עכשיו גם במשחקי הכנה לליגה ב-NBA וגם במשחקים בליגת הפיתוח.
0: אמן ואמן.
1: הוא אמנם לא נבחר בדראפט, הוא נרשם לדראפט ולא נבחר, אבל הוא כן מעניין קבוצות, ואני חושב שמנסים לתת לו, לבדוק את האפשרות לתת לו את הצ'אנס, ובוא נראה ש... אתה יודע, אם הוא לא יצליח דרך להגיע ל-NBA בדלת הראשית כבר עכשיו, אבל אולי דרך ליגת הפיתוח, היו לא מעט מקרים כאלה בעבר.
0: אמן.
1: והליגה שלנו נפתחת אתמול, עם משחק חד צדדי לחלוטין, מכבי תל אביב, הדאבליסטי, באלופה, מפריקת הגביע, מנצחת בביסה את גליל עליון, וכבר מהרבע הראשון שנגמר ב-31 הפרש, זה היה נראה חד צדדי לחלוטין, אחרי זה במחצית כבר היה 40 הפרש, ומכבי די נחו על הפרקט ברבע השלישי והרביעי.
0: עצוב, עצוב, עצוב.
1: אבל אלה הפערים שמתחילים לראות בליגה שלנו, במיוחד במכבי.
0: יובל, נגמר לנו הזמן. ככה זה. תודה.
1: בשמחה, הערב הזה, אני גם מחזור ראשון בליגה.
0: תודה. יובל, לא יעזור כלום, נגמר. הנוער של קריית שמונה ניצחו את הפועל חדרה 2-1. עד כאן הדברים שלנו הבוקר הזה. בעוד 25 שניות אנחנו נהיה בחוץ. תודה לכם שאתם איתנו, ניפגש ביום שלישי לשעה 13:00. מחר אנחנו לא כאן. להתראות.

0: החדשות ברשת בית הכותרות, האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נאינה מלדה, בת 40. נתניהו צפוי להגיע לשמוע במשפטו את עדותו של אביחי מנדלבליט. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף פעמיים בדרום המדינה. סייעת בגן בהוד השרון נידונה לעשר שנות מאסר בגין מעשה אלימות בפעוטות. התחזית לקראת הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. האישה שנרצחה לילה בבאר שבע היא נאינה מלדה, בת 40. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעלה בשנות ה-40 לחייו, שהתקשר למשטרה והתוודה שדקר את אשתו, נעצר. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט החל את עדותו מטעם ההגנה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי ראש הממשלה צפוי להגיע לדיון. אל בית המשפט המחוזי בירושלים יהיו גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ושר החוץ גדעון סער. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף פעמיים באזור העיירה אל מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. סייעת בגן בהוד השרון נידונה לעשר שנות מאסר בגין מעשי אלימות בפעוטות. הסייעת בגן של סיגל רואן עבד אל חי הורשעה לפני חצי שנה בביצוע של יותר מ-270 עבירות אלימות כלפי 8 פעוטות בגן. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. עורכת הדין מיטל אילן מהפרקליטות הביע סיפוק מגזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בלוד.
2: בית המשפט ביקש להעביר מסר חד וברור שמי אשר יפגע בילדינו, מי אשר לא יפל בילדים בחמלה, באהבה, אין מקומו להיות בגני הילדים והוא יורחק משם. כמו כן נגזר פיצוי כספי של 450,000 ש"ח שחולק בין משפחות נפגעי העבירה.
0: לממשלה לוחצים על הפרקליטות הצבאית לדרוש עונש מוות למחבל שרצח בבנימין את נתנאל שוקרון בערב יום הכיפורים. בממשלה דורשים להעמיד את המחבל לדין לפי החוק החדש שאושר בכנסת לפני כחצי שנה, המחייב גזר דין מוות. גורמים המעורבים בפרטים מוסרים כי בפרקליטות הצבאית בוחנים אם הדבר אפשרי בנסיבות המקרה ולא שללו את המהלך. מדובר צהל נמסר כי חקירת המחבל עדיין נמשכת והממצאים טרם הועברו לפרקליטות שתפעל באופן עצמאי, מקצועי ובהתאם לדין. כך מסרה כתבתנו יערה שפירה. הבחירות ברשות הפלסטינית. הבחיר הפלסטיני מוחמד דחלן תוקף בחריפות את צעדו של יושב ראש הרשות אבו מאזן לדחות את הבחירות לחודש ספטמבר בשנה הבאה. בהודעה שפרסם קינה דחלן את המהלך פשע פוליטי שמחריף את משבר הלגיטימציה של ההנהגה ברמאללה. דחלן טען כי אבו מאזן נושא באחריות ישירה לפגיעה ברצון העם, והעריך כי הרקע לדחייה הוא חששו של אבאס מהתגבשותה של ברית פוליטית רחבה נגדו לקראת הבחירות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
3: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית לקראת הצהריים, צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום.
4: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
5: 105.3 FM, הרדיו שקורא.

וואו, וואו, וואו, אתם על רדיו קול הגליל העליון, שלושה רבעים, אני תומר חסד, חיכיתי שלוש שנים להגיד את המשפט הזה. כן, זו פעם ראשונה שאני משדר אחרי יותר משלוש שנים, פעם אחרונה שידרתי היה פה ממש לפני המלחמה, כשבוע לפני. הרבה השתנה מאז, הרבה מים עברו בנהר, כמו שאומרים, אתם שמעתם עכשיו את Queen of the Stone Age, עם השיר שלהם Song for the Dead, מהאלבום Songs for the Deaf. זה קצת שונה, יש dead ויש deaf, מתים וחרשים, זה לא אותה מילה. כן, אנחנו נשאר בשנת 2002, שזו השנה שיצא באלבום הזה, נעבור ללהקה Audio Slave, שהיא בעצם Rage Against the Machine עם קריס קורנל, אחד הסופר גרופים היותר מוצלחים שיצאו בתקופת הפוסט גרנג' אם אפשר לקרוא לזה. בעצם בשנת 2000 זאק דה לה רוחה עזב את Rage Against the Machine, בגלל שהוא זק דה לה רוחה, והוא עושה מה שהוא רוצה, פחות או יותר. והשמועה אומרת שלהקת Rage Against the Machine, בעצם שלושת הנגנים, נורא אהבו את האלבום Mother Finger של Soundgarden, ובעצם המפיק, ריק רובין, אמר להם, היי, אתם אוהבים את הזמר הזה, בוא תצרפו אותו ללהקה. הזמר הזה הוא כמובן קריס קורנל, והשילוב של המלודיות העצובה של קריס קורנל ביחד עם ה... גרוביות וההתפוצצויות של Rage Against the Machine, זה באמת יצר את אחת הלהקות א', הכי מעניינות וב', הכי טובות שיצאו בתקופה הזאת, ממש באותה תקופה שיצא, באותה שנה אפילו שיצא האלבום שמענו מקודם, יצא גם האלבום הראשון של Audio Slave שנושא את שם הלהקה. אני אשים את השיר שפותח את האלבום הזה, הוא נקרא Coach Ice, ואפשר ככה ממש לראות ולשמוע את הגיטרות של טום מורלו, ביחד עם ה... הכל המחוספס, הכואב, העצוב של קריס קורנל, ולהבין למה זה פשוט שידוך מגן עדן. אז זהו קוצ'ייס של Audio Slave. בבקשה, תהנו.

בעצם הרבה מהשירים של האלבום הראשון של אודיוסלייב עוסקים בבדידות, הגשמה עצמית, בעצם למצוא את עצמך במרחב שסביבנו. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד שירים כמו Be Like a Stone ו-Show Me How to Live, ואפשר לראות את לזהות את הכתיבה ולראות למה קריס קורנל הצליח כל כך, גם אם זה באודיוסלייב, גם אם זה בטמפל אוף דה דוג, גם אם זה בסולו שלו, בעצם בכל פרויקט שקריס קורנל עשה, הוא הצליח והוא הביא את עצמו והוא הביא את הכתיבה שלו, ואין מה לעשות, החיבור בין עצב לבין גרוב זה משהו שבעצם, אני אומר יותר מדי בעצם, זה משהו שלקח הרבה מוזיקאים והקפיץ אותם, כי אפשר לשמוע פה ואפשר לשמוע דברים שמחים, אבל מוזיקה שאתה מתחבר אליה ברמה הרגשית, אפילו לא עוד אגיד את זה, ברמה ממש הקוסמית ולהגיד, היי, הסולן הזה עבר את מה שאני עובר, זה משהו שלא נמצא כמעט באף מדיה אחרת שהיא לא מוזיקה. ושאודיוסלייב הגיעו בשנת 2002, ביחד עם כל הגל הזה של הניו מטל, של לינקי פארק ו-POD וכל הדברים שצמחו בתחילת המילניום, והם באו ואמרו, אנחנו לא בז'אנר הזה, אנחנו עושים רוק אנד רול פרופר, אנחנו באים להפציץ לכם את המוח, וגם לפגוע לכם ברגשות מדי פעם, והם לא חיפשו להמציא את הגלגל מחדש, הם לא חיפשו להגיד, אנחנו שונים מאלף, בית, גימל, דלת. הם פשוט אמרו, אנחנו כתבנו מוזיקה, אנחנו רוצים שתשמעו אותה. ולהקה אחרת שעשתה את זה, היא להקה מעבר לים, להקה קטנה, אולי שמעתם עליה, נקראים מיוז, שבשנת 1999 הוציאה את האלבום שלהם שואוביז, ובכמה שירים בשואוביז אפשר ממש לזהות את השורשים של מה שאחר כך יתפוצץ ויהפוך להיות אחת הלהקות הכי מפורסמות בעולם, עם שירים כמו סנברן. אבל אני קופץ לאלבום השני שיצא בשנת 2001, שנקרא Origin of Symmetry, ואפשר ממש לראות את ההבדל התהומי בין איך אני אגיד, בין הבוסריות של שואוביז לבין בין הסגנון המוזיקלי שנקרא מיוז של Origin of Symmetry. ואפשר ממש להגיד שב-Origin of Symmetry מיוז גילו מי הם באמת, ומפיו, קריס ודומיניק, שבעצם שלושה חברים שהכירו בקולג' עדיין, אפילו לפני הקולג' בתחילת סוף התיכון שלהם, הכירו, וזה אחת הלהקות היחידות שלא עשתה שום שינויים בליינאפ, אני משאירו אותם שלושה חברים מההתחלה עד היום, הם פועלים עד עכשיו. אלבומים האחרונים שלהם קצת פחות, יצא לאלבום לפני שנה שנקרא The Wavo Signal, שהוא הרבה יותר טוב, אלבום לפני זה נקרא Will of the People, שאני ממש לא אוהב אותו, אולי אתם אוהבים, זה בדיוק הקטע של מיוז, שהם עושים מה שהם רוצים, ויש להם הרבה מאוד אלבומים שהם כבדים, פסיכדליים, עם ריפים מאוד מאוד מטליסטיים אפילו, ויש להם מצד שני אלבומים שהם יותר ב-R&B והסול, ואפילו ה-House, אפשר להגיד את זה ככה. ובאוריג'ין עושים את שירים, ממש גילו את הסאונד שנקרא מיוז, ואחד השירים שהכי אפשר לשמוע את הסאונד שנקרא מיוז, זה שיר שנקרא Newborn, וכמו שילד קטן נולד, אז פה מיוז נולדה, עם השיר הזה, עם הקולות של מפיו, עם הבאס הכל כך גרובי מצד אחד, ואגרסיבי מצד שני, ועם הפסנתר כל כך איקוני של השיר הזה, אני לא רוצה לדבר יותר מדי, אם תשמעו את השיר, זה Newborn של מיוז, בבקשה.

מה שמעניין בעצם במיוז זה השינוי בליריקה שהם ביצעו לאורך השנים. אפשר לראות בתחילת הדרך שלהם בין איזה שהם דיבורים על ניכור חברתי ועל אי מצאות במרחב, ובעצם התחושות העצמיות של חברי הלהקה שהם לא מוצאים את עצמם בעיר שלהם ובכפר שלהם ובסביבה שלהם, והם בעצם הוציאו את התסכול הזה דרך המוזיקה. אבל ככל שהזמן עבר וככל שהם הוציאו יותר אלבומים, הליריקה שלהם נהייתה הרבה יותר הזויה ודיברה על תיאוריות קונספירציה למיניהם ועל חייזרים ועל תהפוכות חברתיות, אפילו מהפכות של פורלטריון וכל מיני ליריקות שכל מיני קונספירטורים עפו עליהם. אני פחות מתחבר לזה, לדעתי זה קצת ילדותי. מתיו בליימי פשוט מאוד אוהב את הז'אנר הזה של מדע בדיוני ושל וואט איף ואפוקליפסות. כמו שאמרתי, אני אישית פחות מתחבר לזה. הבטחתי לעצמי שאני אשים שיר אחד כבד בשידור, מי שידע אותו מה שעד עכשיו זה לא כבד, אז תהיו מוכנים להפגזה. נשים שיר אחד כבד במיוחד, ולאחר מכן נצא להפסקה של מספר שניות, ונחזור יותר רגועים. אז בבקשה, פנטרה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

אז בעצם למי שהצטרף עכשיו, אנחנו הקשבנו למגנה קארטה קרטל או MCC, אם אתם מחפשים אותם בספוטיפיי. להקה שהיא לא באמת להקה, איזשהו פרויקט של כמה אומנים שוודים, שבראשם טובייס פורג', מי שלא מכיר הוא הסולן ועומד מאחורי הדמות של פאפה אמריטוס מהלהקה גוסט, שעד שנת 2017 הייתה דמות אנונימית, שלמרבה הצער האנונימיות נהרסה בעקבות תביעה, כמו שכל הדברים הטובים נהרסים בבית משפט, אז גם האנונימיות הזאת נהרסה בעקבות תביעה של חברי להקת גוסט לשעבר, שטבעו את טובייס על תמלוגים, ובעצם זו פעם ראשונה שהיו חייבים לחשוף מיהו בעצם אותה דמות. בשנת 2017, אחרי שהדמות שלו בעצם נחשפה, אז הוא חזר למגנה קארטה קרטל, והם הקליטו את ה-EP הזה, שנקרא The Demon King, השיר נקרא Turn, וזה להקה שכל אלבום שלה הוא סגנון אחר, אם אהבתם את ה... מלודיות הרגועות ואת הגיטרות הקצביות האלה, אז תקשיבו, להקה באמת מצוינת, בלי קשר לאם אתם אוהבים או לא אוהבים את גוסט, כי זו להקה מאוד שנויה במחלוקת. נעבור ללהקה אחרת, שאם טובייס פורג' עשה קריירה מוזיקלית מאוד מבטיחה על פני עשרות שנים, יש הרבה מאוד להקות שעשו שיר אחד ונעלמו, מה שנקרא One Hit Wonders, וניו רדיקלס הם אחד מהם שגם היא לא באמת להקה, בעצם זה פרויקט של גרג אלכסנדר שהוא רצה לכתוב, הוא פשוט רצה ליצור מוזיקה לאחרי שהשיר הזה התפרסם שנקרא You Get What You Give. השיר התפוצץ, הגיע לטופ של הצ'ארטים כמעט בכל המדינות שאכפת להם ממוזיקת רוק, ואחרי שהשיר התפוצץ ואחרי שתכננו טורים עוד טור שרצו לעשות באנגליה, גרג אמר, נמאס לי, אני לא באמת רוצה את זה, קיבלתי מה שרציתי, אנשים יודעים מי אני, הצלחתי להתפרסם, אני מפרק את הלהקה, וככה ניו רדיקלס נשארו עם אלבום יחיד ובודד, שנקרא Maybe Your Brainwashed 2, שאפשר להבין רק מהטייטל של האלבום, שהוא לא באמת רצה את זה, הוא פשוט רצה לכתוב מוזיקה, במקרה הוא התפרסם, אז אתם מכירים את השיר גם עם ה... שם של השיר לא אומר לכם כלום, אתם תשמעו את הפזמון וישר תבינו, כבר שמעתם את השיר הזה פעם. אז אלה הם New Radicals עם You Get What You Give.

טוב, האמת שבלי לשים לב אנחנו מתקרבים לשליש האחרון של התוכנית. וואו, זה עבר מהר. שוב, אני תומר חסד על שלושה רבעים, אתם מוזמנים גם להראות לי נוכחות באינסטגרם אם אתם ממש ממש רוצים. זה פשוט שלושה רבעים בעברית, או Freak Waters Radio באנגלית. המספר 3, ואז קוואטרס, לא לכתוב פרי במילה, כי לא תמצאו כלום. אז כמו שאמרתי, היכולת לזהות מראש שחיי המוזיקה לא מתאימים לך, זה תכונה שבניגוד לגרג לי, הרבה אומנים לצערי לא קלטו בזמן, אבל הרבה אומנים מצאו את מותם בנסיבות כאלה ואחרות, בגלל שחיי הזוהרה וחיי הטורינג לא התאימו להם. אז גרג אלכסנדר, סליחה, לא גרג, גרג אלכסנדר, בעצם זיהה את זה מראש ואמר, אני פשוט עייף, אין לי כוח פיזית לעשות את כל הדברים האלה, וככה נשארנו עם אלבום אחד ויחיד של New Radicals. ומהצד השני, לגמרי של המטוטלת, שיש לנו את Midnight Oil, שנקראים The Oilers, אם אתם באוסטרליה, להקת רוק אוסטרלית שהתחילה אי שם ב-1977, בשנת 2022 החליטו לעשות איזשהו אלבום כולל טור איחוד עם כל הפאונדינג ממברס, עם כל החברים המקוריים. יצא לנו אלבום ממש ממש נחמד, שאחד השירים הכי אוהבים עליי שלהם נמצא באלבום הזה, שזה מוזר, כי בדרך כלל אלבומי איחוד הם צולעים כאלה, אני לא רוצה להכליל, אבל בדרך כלל אלבומי איחוד הם בעיקר על הנוסטלגיה ולא כל כך על המוזיקה עצמה. השיר נקרא טרקיין, אני חושב שמבטאים זה נכון ככה, טרקיין, אני לא בטוח. שיר ממש מגניב, יש לו ריף גיטרה, אפילו מזרח תיכוני, אפשר להבין את זה, מאוד מאוד מגניב. אז בבקשה אליהם, Midnight Oil, מאלבום שלהם בשנת 2022, הוא נקרא רזיסט, תהנו.

אז כמו שאמרתי, אלה היו מידנייט אויל, להקה אחת הוותיקות באוסטרליה מ-1977. האלבום הזה יצא לפני 4 שנים, וואו, 4 שנים, 2022. ובעצם הלהקה אמרה, עשינו מספיק, אנחנו כבר מבוגרים, זקנים, יש שיגידו, אנחנו מפסיקים, עושים טור, מאחדים את כל המעריצים שלנו ויוצאים לפנסיה. הם אמרו קולקטיבית שהם פתוחים להקליט עוד אלבום בעתיד, אבל לצערנו ממש לפני מספר חודשים נפטר רובי הירסט, המתופף שלהם, אז איחוד מלא כבר לא יהיה, לצערנו, מה לעשות, הזמן לא עוצר. אנחנו נעבור ללהקה שמאוד קשה להגדיר אותה מבחינת ז'אנר, הם איפשהו בין הרוק לסול, ל-R&B, אם אתם נכנסים לוויקיפדיה, לאלבום הזה ספציפית, כתוב שם ז'אנר שנקרא טריפ-הופ, אני לא כל כך יודע מה זה אומר, ואני מכיר ז'אנרים, הסתגלתי, פשפשתי, זה משהו שהוא אמור לאחד בין פאנק למוזיקה אלקטרונית, אני בחיים לא שמעתי את ההגדרה הזאת לפני שהגעתי לאלבום הזה, לכאן נקראת מורצ'יבה, השיר שבחרתי שמו Otherwise, אלבום יצא ב-2002, בלי לשים לב, שמתי 4 אלבומים שיצאו בשנת 2002 בתוכנית הזאת, כנראה הייתה שנה עמוסה במוזיקה, אולי אני אעשה איזשהו ספשייל בעתיד, אז Otherwise של מורצ'יבה, מאלבום שלהם צ'ארנגו, סליחה, הצלחתי להגיד את זה בסוף, המעבר ביניהם, לדבר בעברית ואז להקריא באנגלית, הוא תמיד קשה לי, מה לעשות. תשמעו את השיר, תחליטו בעצמכם אם אתם מסכימים עם הז'אנר שנקרא טריפ-הופ או שאתם נותנים לזה לייבל אחר, באמת מאוד קשה לשים אצבע ולהגיד השיר הזה הוא ככה, הוא משלב כל כך הרבה סגנונות, אז בבקשה תשמעו ותחליטו בעצמכם, מול עצמכם, לא קשה, כמו שאמרתי אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה באינסטגרם, 3 רבעים באינסטגרם, בבקשה.

אז מורצ'יבה עם השיר הזה והרבה שירים אחרים ידועים במה שנקרא דאון טמפו, שזה שירים שגורמים לך להתרווח בכיסא או בקורסה או בספה או whatever שאתם עושים, לפתוח בירה, לעשן משהו, רדיו חינוכי, אז אני לא אפרט מה אתם אומרים לעשן, אבל זה הווייב. הגענו לסיום השידור עם מורצ'יבה עוסקים בדאון טמפו, אני עכשיו אגרום לכם קצת לרקוד, יש שאומרו אפילו לרקוד לאור הירח. בבקשה, הייתי תומר חסד, שלושה רבעים, אני עכשיו אהיה כאן כל יום, ביום ראשון, מ-10 עד 11, שיהיה לכם אחלה שבוע, מקווה שצלחתי להנעים לכם את השעה הזאת, נתראה בשבוע הבא. בבקשה.

סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר. כאן.

0: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

שלום לכולם. ביום שישי האחרון קראנו את הפרשה הראשונה בסדר הפרשות, פרשת בראשית. פתחנו שוב במחזוריות קריאת חמשת חומשי תורה לאורך השנה, על פי הפרשיות השונות, כפי שנהוג מאז ימי חז"ל. אז אם בכל שנה קוראים את אותו דבר שוב ושוב, איפה הסיפור? אז זהו זה, שתמיד יש סיפור, ותמיד יש משהו חדש למרות המחזוריות. והיום נשמע על עוד סיפורי בראשית, מכל מיני מקומות בעולם, נכיר סיפורים חדשים, עולמות חדשים. בקיצור, תישארו, יהיה מעניין.

כולנו מכירים את סיפור אדם וחווה. בפרק הראשון בבראשית כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז רגע, האם האל ברא אותו או ברא אותם? לפי רש"י יש רעיון שהאל ברא אותם מחוברים זה אל זו, גב אל גב, ובפרק ב' יש את ההרחבה של ניתוח ההפרדה או הניסור. באמירה, וזאת האמירה שכתוב בפרק ב', ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויבאה אל האדם. ורש"י מסביר שבמילה צלע הכוונה היא לאו דווקא צלע אחת מהצלעות, אלא שהאישה היא צלע מהאדם כמו במשולש, דופן שלמה. אז גם כאן האישה היא צלע מהאדם, והאדם והאישה נבראו יחדיו, ורק לאחר מכן הופרדו ככה שיוכלו גם לתקשר, כי מאוד קשה לתקשר עם מי שמחובר לגב שלך. פילוסופית, כשאני חושב על זה, בני הזוג מהרגע שהם נולדו, מתרוצצים בעולם ומחפשים את החיבור האמיתי שיגרום להם ולבני זוגם להפוך לבשר אחד. רק שהפעם שניהם מתקשרים פנים אל פנים, ועם השנים והזמן שעובר, הצלעות הקשות מתרקחות ונוצר החיבור האמיתי בין בני הזוג. דווקא רעיון שאני מאוד אוהב.

אם אנחנו קוראים את אפלטון, הוא טוען שהעולם נברא מחומר קדום אינסופי, ללא התחלה וללא סוף. מחד, יש טענה שטוענת שכאן אולי יש רמז לאלוהות נסתרת, והרמב״ם תומך בדעה דומה, בתנאי שהאלוהות היא לא מוגבלת. אריסטו טוען שהאלוהות קיימת, אבל לא כישות עצמאית, אלא מעין אוטומט. בכל מקרה, מאחר ואנחנו לא בשיעור פילוסופיה או היסטוריה, אז אני אספר את סיפור הבריאה המיתולוגי, כפי שהיו מספרים אותו היוונים הקדמונים. בראשית היה כאוס. כאוס אנחנו מכירים, וטוב מאוד אני חושב. תחילה היו כאוס, התאום הראשונית, גאיה עם האדמה, וארוס התשוקה המינית. כאוס הוליד את הלילה, הלילה הוליד את היום, גאיה ילדה את אורנוס, שזה השמיים הרקיע, את פונטוס, זה הים, ואת ההרים. ביחד עם אורנוס היא המשיכה ללדת את הטיטנים והמפלצות הקדמוניות, וכשנמאס לה מהשתלטנות של אורנוס, היא קרא לבן הצעיר של הקרונוס, וזה תקף את אורנוס, סירס אותו וגירש אותו לשמיים. מאותו רגע, קרונוס החל לשלוט, ועל שמו אנחנו מכנים את הזמן שעובר באופן כרונולוגי. ביחד עם קרונוס, הולידה ריאה, שהיא ביתה של גאיה ואחותו של קרונוס, את חמשת האלים האולימפיים. קרונוס בלה אותם כי הוא חשש שאחד מהם ידיח אותו, וכך באמת קרה. כשזאוס נולד, ריאה נתנה לקרונוס אבן ארטופה בחיתול שהבלה אותה, וזאוס גודל בסתר. עד שהוא הפך לחזק והכריח את אבא שלו להקיא את אחיו, וכך נוצרה המלחמה בין האלים האולימפיים לטיטנים. כמובן שהאלים ניצחו, הטיטנים גורשו לבטן האדמה, למעט השניים, פרומיתאוס שזה אומר מחשבה מוקדמת, ואף עם מתאוס שזה אומר מחשבה בדיעבד, כלומר פזיזות, ושניהם ביחד יצרו את האדם.

ונעבור צפונה, לצפון הרחוק, לבית של העמים הנורדים. אנחנו מכירים אותם בתור ויקינגים. אגב, בנורדית היו מספר שמות לנורדים שהם העמים השכנים שלהם קראו להם. למשל, היוונים קראו להם ורנגים. באנגליה הם נקראו דנים. הפרנקים, כלומר הצרפתים, קראו להם נורמנים, אנשי הצפון, ולכן חבל הארץ שנשלט על ידם נקרא נורמנדי, אנחנו זוכרים אותו ממלחמת העולם השנייה. הערבים ששלטו בדרום אירופה, סיציליה, ספרד, קראו להם רוסים, על שם ממלכת רוס, שבאזור קייב שהם הקימו. ופירוש השם ויקינג הוא למעשה מסע פשיטה או שוד, אבל לעניין שלנו, המיתולוגיה הנורדית טיפה מסובכת, כמה אלים שהתמודדו מול ענקים בשני עולמות מנוגדים, הקור והחום, שזה מוטיב מובן לאור הטמפרטורות בסקנדינביה. נוצרה פרה קדמונית שליקקה את הקרח, שבה היה כפו האדם הענק הראשון, שהוא יצר שלושה אלים ראשונים, אודין, וילי, והאחרון נקרא ו-ו-ו-ו. הם הלכו על החוף ותפסו ניצוצות של אש, הפכו אותם לירח ולשמש, ושני זאבים ענקים רודפים אחריהם עד היום, וגורמים לירח ולשמש לנוע בשמיים. בין תשעת העולמות, מידגרד זה העולם שאנחנו חיים עליו, אסגרד הוא העולם של האלים, כל תשעת העולמות מחוברים ביניהם על ידי עץ החיים, או עץ העולם שמתואר כעץ מילה ענק, ונקרא יגדרסיל, יגדרסיל. כשאודין האל אב רצה לקבל חוכמה, הוא שיפד את עצמו על הגזע של העץ, וכך הוא למד את כתבי הרונות, כתב הנורדים והקלטים העתיק. המון אנשים אוהבים לקעקע את עצמם עם רונות. העולמות מחולקים בין עולמות של אלפים וגמדים, ענקים ואלים, ובסוף כולם יקראו לקרב אחרית הימים בעידן רגנרוק. בנצרות קרב אחרית הימים אנחנו מכירים אותו בתור ארמגדון, על שם הר מגידו שלנו. העולם הבא נקרא ולהלה, ואליו כולם נחשפים להגיע, כי זהו גן עדן של לוחמים שמתים עם חרבם בידם. מישהו מכיר תרבות כזאת שמקדשת את המוות?

אז מהצפון הרחוק אנחנו יורדים דרומה, הישר למצרים העתיקה. ובה היו קיימים ארבעה סיפורי בריאה, שהתיאור המרכזי הוא בין כולם, שבתחילה היה ים קדום שנקרא נון, כמו האות נון, כמו בשמות הדגים אמנון, לבנון, תמנון ודיונון. נון זהו הים הקדום במסורת המצרית. מתוך אותו ים קדום נוצר האל אטום, אטום, שהוא אל השמש. כלומר, השמש היא הראשונה, היא בורת את הכל והראשונה להיות. האל יצר את האלים שו ותפנות, והם ילדו את הארץ. האל של הארץ שמו היה גב, ונות היא האלה של השמיים. הגרסה שהכי קרובה ליהדות מכל הסיפור הזה היא הגרסה שבה האל פתח יצר את העולם במחשבה שלו, והוציא את המחשבה לפועל בעזרת מילים. הכוח הקדמוני שהחל את הכל נקרא האל אמון, שהתאחד בהמשך עם האל רע ונקרא אמון רע. אחד הדברים שנראה שהיה חשוב מאוד למצרים הקדמונים היה לעשות סדר בכאוס, ומתוך זה נוצרו האלים המלכותיים שנולדו תחת עץ השיטה, איסיס, מלכת החיים והפריון, חתחור, אלת היופי, האהבה והמוזיקה, אוזיריס, שליט המתים, האל של השאול, סט, אל הרשע, תחות, אל החוכמה, ונפטיס, אלת הנער, שהיא למעשה אחת האלים החשובים ביותר, כיוון שהנילוס היה מרכז החיים במצרים. אוזיריס ואיסיס הולידו את הורוס, האל, במאבק בין סט להורוס, גם במצרים דאגו לתאר את המאבק בין הדורות. אז במאבק בין סט להורוס, נתלשה עינו של הורוס, לכן מאחר והמאורות, השמש והירח הם סימבול לעיניים של הורוס, הירח הוא יותר חלש מהשמש, שכן הוא משול לעין שעדיין נרפית. לפיכך עינו של הורוס, הציור הזה של עין עם רגליים, מסמלת תקווה, צמיחה וסמל לריפוי.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
2: חושבים חיים.
3: חיה דגן מחזיקה מעמד, את מעמד האישה.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
3: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
4: אז אתם בתוכנית סיפורים פה, אני באולפן יניב ספראי, ואנחנו כולנו ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, ואם בא לכם להגיב, להציע, סתם לכתוב הערות, מחשבות, אז יש לנו גם וואטסאפ 054-993-105-3, וואטסאפ 054-993-105-3.

היה כך היה, בתוך הריק, האביאקטה, הופיע האדון וישנו, השומר. אז הוא הופיע בתור ילד, כן כן, ילד כזה ששוכב על עלה של עץ בניין, ובגלל התנוחה הזאת זה גרם לו להתמלא בספקות, והשאלות שלו באופן לא ברור מולאו על ידי הרוח העליונה, שהיא הצורה האמיתית, ולא הילד. כלומר, היה פה התגלות של הצורה, והחלק האחר של הצורה מילא את השאלות, וביקשה ממנו בפועל לעשות מדיטציה. בעקבות המדיטציה, 1,000 פרחי לוטוס בקעו מטבורו, ומהם נולד הברמה. האדון שיבה, האל זורע ההרס, הוא אחד משלושת האלים הבכירים במיתולוגיה ההודית. השלושה הם נחשבים לשילוש הקדוש באינדואיזם. הם לא שלושה אלים נפרדים, אלא שלוש התגלמויות של אותה רוח עליונה, ברמן. זה קצת מזכיר את האב הבן ורוח הקודש של הנצרות, שהם גם כן התגלויות של אותו אל או של האלוהות. בכתבים האודיים העתיקים מוזכר גם השיטפון הגדול, שהוא די דומה למבול של נוח, וככה זה מסופר. מנו, שהוא המקביל ההודי לנוח, נודע מבעוד מועד אודות השיטפון הממשמש ובא, לכן הוא ניצל תחת ההשגחה של איזשהו אבטר, מציה, ככה קראו לאבטר, של האדון וישנו, אשר הוא התגשם בפועל במיוחד כדי לפתור את העולם מבני אנוש, חסרי מוסר, ולהגן על הצדיקים ועל החיות והצומחים. לאחר השיטפון, האדון נתן את השראתו לקודי התנהגות מוסריים של ההודים, אורח חיים מוסרי, דרך ארץ וחלוקת החברה על פי מעמדות, אנחנו מכירים אותם בתור הקסטות המפורסמות. בתיאולוגיה ההינדואית קיימים 7 עולנות עליונים ו7 עולמות תחתונים, סך הכל 14 עולמות, כשהתחתון שבהם הוא העולם שלנו.

והנה הגענו למיתולוגיה השכנה שלנו, המיתולוגיה המסופוטמית, מיתולוגיית בבל, אשור והסער הפורה. כמובן, מדובר בריבוי אלים דמויי אדם שמאוד רחוקים מהאדם, אבל שולטים בו. אנו הוא אל השמיים, אוטו בשומרית, או שמש באקדית הוא אל השמש, אנליל הוא אל רוחות השמיים, סין הוא אל הירח, ככה קראו לו בעיר אור כסדים, אשתר היא אלת הפריון והאהבה, ככה קראו לה בעיר נינווה, בעיר ארביל, וכמובן לא נשכח את אל הרועים תמוז שמת בכל קיץ מחדש ואפילו מוזכר אצלנו בתנך. אז איך העולם נברא על פי הבבלים והאזור ההוא? לאחר בריאת העולם חיה נין חורסג שהיא אלת האדמה, עם האדמה אם תרצו, עם בן זוגה אנקי, אל החוכמה והמים המתוקים. הם חיו בדלמון, מעין גן עדן במיתולוגיה השומרית. בתום הריון של 9 ימים ילדה נין חורסג לאנקי את ביתם, האלה נין שר, גבעת הירק, גבירת הירק. היא ברכה את ביתה בכל ברכות הפוריות, ונין שר גדלה לבגרות תוך 9 ימים נוספים. האם עזבה כדי להפריח את הארץ, ואנקי בסיטואציה מסוימת הוליד עם ביתו, אלים נוספים, וכעונש נין חורסג הענישה אותו שהוא ילד מכל עבריו את שאר האלים, נולדו אלי רפואה כלשהם, שכל עבר אחראי על רפואה אחרת. נינתי, פירוש המילה תי, זה גם צלע וגם חיים, אז נינתי נולדה מן הצלע של אנקי, לא אנוכי, אלא אנקי. כך שנינתי היא אם כל חי, חווה שלנו אם תרצו. סיפור יותר מוכר הוא אנומה אליש, שבו נולדו החיים מאלת מי התאום, שנקראת תיאמת, תאום, תיאמת, ואל המים המתוקים אפסו. מורדוך נבחר לאל הראשי, וממי התאום של תיאמת הוא יצר את סדר החיים ואת הקיום בעולם. במיתולוגיה הזאת גם מוזכר סיפור מבול נוסף, כמו בהודו, כמו בתנך, רק שלגיבור קוראים לו אוטן פשטים ולא נוח.

כל עם ואמונתו הוא, כל עם והאלים שלו. האל שלנו התנכי דורש בלעדיות, לא יהיו לכם אלוהים אחרים על פניי. זה האל שלנו, take it or leave it. ואני חושב מה הסיפור שלנו באמת לאורך כל השנים מסמל. אני מסתכל וקורא את העקבות המוסריים שמכתיבה לנו המסורת שלנו, את הסובלנות, את החיפוש המתמיד אחרי דיוק, אחרי שיפור עצמי, בחינה עצמית בלתי פוסקת, ההבחנה בין אוכל לאוכל, לעצור ולחשוב מה מכניסים לפה, מה מתדלק אותנו, כל כך הפוך מעולם הפאסט פוד. ורק היהדות שלנו ממשיכה קדימה כבר 3,500 שנים עם הבריאה שלנו והדת שלנו שפיתחו בה אלפי, אם לא עשרות אלפי פרשנויות, וכל זאת בזכות המשפט לא בשמיים היא. כלומר, הציבור או הרבנים אם תרצו הוא זה שמחליט. מדי פעם אנחנו מוצאים את עצמנו בתקופה שבה הכל הוא פחות הכל המכבד, פחות הכל המקבל, המתון, אלא דווקא הכל הדוגמטי, ההחלטי, הבלתי מתפשר, הקיצוני והרדיקלי. דווקא זה הכל שהרבה פעמים אנחנו שומעים במיוחד בתקופה הזאת. הכל שבראש.

המון סיפורי בראשית איבדנו אותם באבק הזמן. המון סיפורים שנכתבו וסופרו במשך שנים על ידי זקני השבטים באשר הם, כדי לתת לאנשים קצת שלווה, קצת מסגרת רעיונית, שיוכלו להסביר לעצמם תופעות טבעיות ועולם מפחיד שחיים בו. עולם של חשיכה ואש ושלג וזאבים בסקנדינביה. עולם של ים סוער ומשברים ואנשים נעלמים לעשרות שנים באודיסאה של היוונים. עולמות יבשים וכמלים במזרח ובמסופוטמיה, ואנחנו, איפה הסיפור שלנו בכל הסיפורים האלה? תודה רבה לחגית חצב המנהלת, לזוהר לידר מנהלת ההפקה, לטכנאים אבישג אליסף שוסטר והדר אהרוני. אנחנו היינו בתוכנית סיפורים פה ברדיו כל הגליל העליון, והכי תודה לכם שהאזנתם. אני יניב ספרי, נתראה בפעם הבאה עם עוד סיפורים מפה ומשם.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
1: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון.
3: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קורי ברקאי, השעה 12. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה מול איראן. השר יואב קיש מהליכוד סבור כי עימות נוסף עם איראן הוא בלתי נמנע, ומעריך כי הדבר לא יקרה לפני הבחירות.
5: אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, דבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב. כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס, בטח לישראל, להוביל למהלך יזום בעניין הזה. אני גם מקווה שזה יקרה רק אחרי הבחירות. אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות.
4: השר קיש אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. מנגד, בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן העריך במשדר כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל.
6: סביר להניח שמתנהלים דיונים בסד האיראני שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. אסור לפסול את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום שלא ישאיר אף אחד אדיש ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל
4: ובין
6: אם זה בארצות הברית.
4: סרן אליאב חיים צפלמוס בן 21 מחיפה שנהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון הובא למנוחות ביום שישי. דודו שבתאי מזרחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מעדויות חיילים עולה כי זאת לא הייתה תאונה אלא מחדל.
7: יש חוק שאסור לך לצאת עם אמר אחד, אתה צריך לנסוע בשני אמרים, ופה מישהו נתן הוראה ואישור לצאת באמר אחד. אם היה עוד אמר זה היה יכול להיגמר אחרת. אליאב נמחק מתחת לאמר במשך 22 דקות ואף אחד לא הצליח להזיז את האמר. אם היה עוד אמר גם יכולת לקרוא לעזרה, המכשירי קשר הפסיקו לעבוד כנראה מהמכה שהאמר ספג. במשך בין 20 ל-30 דקות לא היה קשר, עד שבטעות עבר עוד אמר וראה אותם.
4: חשיפת כאן חדשות. סגן מבקר מערכת הביטחון תת-אלוף יוגב ברששת יפרוש מיד מצה"ל בעקבות בדיקה פיקודית וחקירת מצ"ח שהעלו כי ניצל את סמכותו לרעה. בעקבות הממצאים נקבע כי פעל באופן שאינו הולם מדרגתו ובוטל מינויו המתוכנן לקצין הבטיחות הראשי ולחבר בפורום מטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מצה"ל נמסר בתגובה: הפרקליטות הצבאית מצאה כי אין הצדקה להמשך חקירה פלילית והוחלט להעביר את המקרה לבירור פיקודי שבוצע על ידי סגן הרמטכ"ל. בסיום הבירור הפיקודי הקצין ביקש לפרוש מצה"ל באופן מיידי. הרצח בבאר שבע. מלאקו מלסה, בן דודה של נאינה מלדה שנרצחה הלילה ככל הנראה בידי בעלה, סיפר על מה ששמע מביתה הגדולה בת 22 כשהגיעה בלילה לזירת הרצח.
8: השוטר נכנס, אבא שלה נכנס בשעה 1, דקר אותה. הילד קטן שהיה מול הפנים שלו שעורה הכל. זה הכי כואב, 6, בן 6 נראה לי. הוא היה אומר תמיד הרבה פעמים איזה, אני ארוג אותה, לאמא שלך ככה וככה. כאילו הם תמיד רבים נראה לי.
4: הרעיון המלא של מלסה עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן תחזית. התחזית בחסות.
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים.
0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
11: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
2: לא עובדת גם בשבילך.
12: מאזינותיי וקצת מאזיניי, צהריים טובים במדינתנו ההזויה. נלחמנו באיראן קילומטרים ספורים מכאן. אנחנו נלחמים בשלוש זירות כבר שלוש שנים, אך איננו מצליחים לאסור שלושה אברכים עריקים. ואריה דרי, משפחות שלמות חיות בחוסר... סליחה רק רגע. סליחה על התקלה. משפחות שלמות... וואלה, אתם רואים מה זה? ניתק הנתק שלי. אנחנו נלחמים בשלוש זירות כבר שלוש שנים, אך איננו מצליחים לאסור שלושה אברכים עריקים. ואריה דרי כותב כך, מפרסם כך, משפחות שלמות חיות בחוסר ודאות ובחרדה. אבות ואימהות ששולחים את בנם בבוקר לישיבה, וחוששים שמא יגיע היום שבו יעצר ויושלח לכלא. ובאלון של החרדים, הכותב טוען כי על קיבוצי השמאל בעוטף לקיים מעמד חזרה בתשובה ועצרת משלהם שבה יבקשו סליחה ומכילה על חלקם באסון השביעי באוקטובר. והעיתון של המדינה, אתם מכירים אותו, ידיעות אחרונות, עורכים ועידה אחרי ועידה. ועכשיו התור של ועידת הוועידות. 90 אנשי שם ינעמו בה, מתוכם רק 17 נשים. אני לא יודעת, אולי הם לא מצליחים לחשב את אחוזי הנשים באוכלוסייה. ועדיין, אם אין מספיק מדליית זהב בספורט, שאת אלה לאחרונה מביאות רק הספורטאיות, מוסף הספורט היומי בעיתון של המדינה אינו מסקר ספורטאיות. נו, מה אני אומר ומה אני אזמר? במולדת חלומותינו ננוחם.

0: צהריים טובים, תמי.
1: היי חיה, צהריים טובים.
0: אני עם תמי רם קוכמן, ספרית, אשת קולנוע, מייסדת קהילת המרימות של הילד השחר, אנחנו נשמע מה זה, וקיבלה מענק להפקה במסגרת פיץ' פוינט, קצרים של פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים, וזכתה. הם בחרו בה, ביצירה שלה. אז אני מנסה להבין איך אפשר להיות ספרית, פעילה חברתית, מרימות, פיץ' פוינטס, ולקבל את הפרס. אז בואי תספרי לנו. וחוץ מזה, את גם כתבת וביימת מחזמר קהילתי בדרך למקלט, החלקתי על בננה. אני שנה שלמה הייתי בבית מדרש באיילת השחר במקלט, ולשמחתי לא החלקתי על שום בננה בדרך.
1: אני שמחה שלא החלקת על בננה. מה שאלת, איך אפשר לעשות את הכל?
0: לא, את יודעת מה, בואי נתחיל מההתחלה.
1: אוקיי.
0: מה היה החלום שלך? להיות ספרית? להיות קולנועית? מה?
1: תלוי מאיזה גיל, אבל די מגיל כלום כבר רציתי לעשות סרטים. לא ידעתי שקוראים לזה קולנוע, ולא ידעתי את כל מה שמסביב, אבל ידעתי שאת זה אני אוהבת ומבינה ורוצה. והחיים גלגלו אותי לכל מיני מקומות, וכשרציתי להיות ספרית מאוד רציתי להיות ספרית, אני חושבת שכל פעם כשבא רצון אז די הלכתי איתו.
0: אז איזה כיף לך שיכולת לעשות את זה.
1: כך יצא, ראי, כן. דברים הסתדרו לשמחתי.
0: טוב, אז בואי נעשה דבר דבר. על הספרית, אז אני מניחה שאני צריכה לחפש כל מיני כאלה שיתנו חוות דעת.
1: Okay.
0: מה זה קהילת המרימות של הילד השחר?
1: זאת קבוצת וואטסאפ בעצם, שנוסדה אז בימי הקורונה, כשכולנו היינו בדיכאון, שחשבנו שזה עוד דיכאון, והרגשתי צורך גם לצאת מהבית, הייתי עם ילדים מאוד קטנים, גם לצאת מהבית, גם שיהיה לי אנשים, נשים לשתות יין איתן, להזדהות איתם, להחליף חוויות, להכניס תוכן תרבותי איפה שאפשר. להיות קהילה בתוך קהילה של בנות שצריכות את זה. ודרך אגב, גילוי נאות, הקבוצה בהתחלה נקראה מועדון השבורות, בבית דגושה, כי זה מה שהיה. היינו באמת שבורות. אחרי זה היו כל מיני קולות של בוא נהיה יותר אופטימיות, וזרמתי כי אני דמוקרטית והרוב רצה אופטימיות, אז עברנו למועדון המרימות.
0: איזה יופי.
1: ומאז אנחנו עושות דברים, מפגשות, צעד, זה גם קבוצה של, של כל מיני שאלות קהילה סטנדרטיות, אבל בעיקר הרעיון הוא לייצר תכנים שיש בהם תרבות ויש בהם ביחדנס, ואחת בשביל השנייה, וזה עושה את זה כבר די יפה כמעט 6 שנים.
0: וזה סביב גיל מסוים?
1: זה נזיל, אבל בעיקרון זה כזה 25-60, עם חריגות לשם ולשם.
0: וואו, זה רחב.
1: אנחנו רחבות. כן, כן.
0: אוקיי, עכשיו בואי נעבור שלב ב' לאקוסטיקה.
1: אקוסטיקה. אז אקוסטיקה
0: השם,
1: זה
0: השם
1: את יודעת, עוד אין סרט, בעצם רק עכשיו קיבלנו מענק הפקה מאוד נדיב מקרן גשר כדי להוציא את הסרט הזה לפועל. שבוע שעבר כבר היו אודישנים, עדכן אותי הבמאי וכל מיני דברים. אני לא הולכת לביים את הסרט הזה, אני כתבתי אותו בשיתוף עם איתמר אלקלאי, שהוא גם יביים, שהוא במאי מאוד מוכשר, וכתבנו את הסרט הזה יחד. סרט מאוד קצר, דרך אגב, סרט של 18 דקות. נכון להרגע, אנחנו כל הזמן משנים קצת ואנחנו עוד בעריכות.
0: יש לכם, זאת אומרת, ניתן לכם גבול זמן או שכמה שאתן רואות?
1: אמור להיות סרט קצר, לדעתי עד 20 דקות בהגדרה.
0: הבנתי. אוקיי.
1: כן. הוא באמת, הוא גם, הוא מתאים לפורמט. הוא כתוב ככה שלא נצטרך לגלוש מעבר לזה יותר מדי. וזהו, בסביבות האביב, אני חושבת שיוצאים הצילומים. ויהיה סרט?
0: אוקיי, אז אנחנו נצטרך לרעיין אותך כשיהיה סרט.
1: בשמחה.
0: אני מנסה לדמיין איך את מחלקת את הזמן שלך.
1: גם אני עוד מנסה לדמיין.
0: אוקיי.
1: לא, אני, קודם כל אני כבר עושה את זה עכשיו בצורה יותר רשמית, כי אם עד לפני שנה, שנתיים, לא היה לי את ה... לא יודעת איך להגדיר את המילה, אבל את ה... לא יכולתי להגדיר את עצמי עדיין כתסריטאית, זה משהו שהיום אני עושה, כבר מחליק לי מהפה הרבה יותר בקלות. אז היום ממש כששואלים אותי מה אני עושה, אני אומרת שאני כותבת ואני מספרת, ועכשיו גם חילקתי את הימים שלי לשלושה ימי עבודה במספרה, כדי שזה יהיה מוגדר, עוד יומיים בבית של כתיבה, יש לי כמה פרויקטים שאני כותבת עכשיו, אז כזה עשיתי לעצמי יותר סדר בראש. ואפשר, ולתוך זה נכנסים עוד מלא דברים, כי אנחנו מלא דברים כל הזמן.
0: אני רואה מה מחזמר קהילתי.
1: נכון, זה לאו דווקא, הוא יוזמה שלא אני יזמתי, אני התגלשתי אליה פנימה ואיכשהו תפסתי במקום די מרכזי, גם של הכתיבה וגם של הבימוי, אבל זאת הייתה יוזמה מדהימה פה של הקיבוץ, של נשים מדהימות בילת השחר, נשות חינוך, נשות טיפול, נשות אכפת, רק כאלה שאכפת להן ורוצות לעשות טוב, וזה בעצם היה מופע עיבוד של המלחמה קהילתי דרך הנקודת מבט של הילדים, בהשתתפות הילדים. המופע של... עשינו בעצם שלושה מופעים, כי עשינו אותם בחדר אוכל ולא היה מספיק מקום.
0: וואה.
1: פיזי לקהל, וואה. כן.
0: מהחדר האוכל של הילד השחר?
1: שהוא גדול והוא
0: כן,
1: גדול.
0: כן, כן, ומה הוא...
1: ועדיין מילאנו אותו שלוש פעמים, ויכולנו גם עוד, אבל... אבל יש גבול לכמה אפשר
0: לשגע את השחקנים.
1: השחקנים כולם היו ילדים מכיתה א' עד ו' בקיבוץ, בהשתתפות של מעל 90%, זאת אומרת כל אחד בתחום שלו, רקדניות, רקדנים, שחקניות, שחקנים, זמרות, זמרים, עוזרי במה, מתפעלים, כל מיני דברים של מאחורי הקלעים. ממש לכל אחד שרצה היה תפקיד וכמעט כולם רצו, ועוד חיזוק של כמה שחקנים מבוגרים, הלהקה המקומית שלנו שנקראים הפרעות הקצב שהם מעולים, והם גם החזיקו את כל הקו המוזיקלי של המופע, והיה כזה באמת...
0: זה באמת נשמע מדהים.
1: כן, היה שם תהליך מאוד מאוד מאוד יפה.
0: אז אני טוב, נו בסדר, זה מה שאני טוענת. כל פעם שאני נופלת על איזה פרויקט ואני מראיינת אישה, מסתבר שהיא עוסקת בעוד 17,000 דברים ובהצלחה רבה, וכל הכבוד באמת.
1: תודה.
0: לא, תמי, זה אני מנסה להקל את את כל התחומים וגם את
1: ה... אבל הם בעצם יש ביניהם השקה, הכל כן, יחסית...
0: בסדר, תספרי לי שגם להיות ספרית זה מאוד יצירתי. אני הייתי...
1: זה נכון.
0: אני הייתי מעדיפה שעל הראש שלי לא יעשו יצירות.
1: יצירות לא חייבות להיות אוונגרד, גם הסטנדרטי והפשוט, לפעמים כשהוא טוב, אז הוא מעולה.
0: אבל זה מדהים. זה פשוט... קודם כל זה מעורר תקווה. שזה אפשרי.
1: שמה אפשרי?
0: אפשרי לעסוק באי אילו דברים שאת אוהבת ולא.
1: נכון.
0: בגלל אחד לוותר על השני, זה הכל.
1: נכון.
0: אז, ועכשיו, זאת אומרת, עכשיו הפרויקט הוא לכתוב כבר, את אומרת, זה כתוב? כן, את כבר הגשת את הסריט.
1: הקוליטיקה כבר כתוב כמעט עד הסוף. יש לי עוד שתי סדרות שאני כותבת עם שני שותפים שונים, ויש עוד תסריט לסרט ארוך שקיבלתי עליו מימון לפיתוח מקרן הקולנוע הישראלי עוד לפני שלוש שנים, ממש שבועיים לפני תחילת המלחמה, שהוא גם כבר בשלבים מתקדמים לקראת הפקה.
0: וואה.
1: כן. כן, כשאני אומרת את זה, זה באמת נשמע קצת הרבה, אבל איכשהו בתוך היום יום זה מצליח להתכנס.
0: טוב, אז בואי נסגור כך, קודם כל, שהאקוסטיקה יוצאת, את מדווחת לנו.
1: נדווח, בסדר.
0: ואיפה זה אמור להיות מוסרט? אני מקווה שגם בסינמטק בראש פינה.
1: מבחינתי החלום שלי זה תמיד הסינמטק בראש פינה, גם כי הוא הכי יפה וגם כי
0: וגם שהמנהלת שלו יושבת אצלכם.
1: אני חושבת שכבר לא, אבל כן, זה שלנו, זה הסינמטק שלנו, זה הבית. בגדול כל מה שאפשר להביא הביתה או לעשות בבית, אני בעד.
0: גם אני. אז תודה רבה על הרעיון, ובהצלחה בשני התסריטים, בסרט הארוך ובאקוסטיקה.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו נשמח לשווק את הכל.
1: אני אשמח. אני אהיה מוכן לשיווק. מעולה.
0: בהצלחה.
1: תודה רבה. שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: ביי ביי.

0: ועכשיו,
1: עכשיו, עכשיו,
0: המנשר של חיה.
2: את המנשר של היום אני קוראת מן הגורן ומן היקב. יש מכל בכל. למשל, תקרנה את הפעילות החרדיות שכבר לא מוכנות לשבת במושב האחורי של האוטובוסים, לא באקדמיה ובעיקר לא במגרש המשחקים הפוליטי. בדרך למטרה, פייני סוכניק, דידי שור ופנינה פויפר ואפרת שוקרון יוצאות לפעולות הסברה ברחוב, עותרות לבית משפט ואפילו ערכו פריימריס מדומה לנשים חרדיות. ויש להן גם מסר נוקב למפלגות שאמורות לייצג אותן. אבל ברגע האמת, אותן מפלגות מסרבות לפנות להם מקום, והן לא תוותרנה. אני רוצה לעלות על נס, לעלות על נס, לעלות לזכרה, לעלות את זכרה, של פרופסור עדה יונת, שנפטרה בחודש הקודם. היא אישה אלמונית. היא זכתה בפרס ישראל 7 שנים לפני הנובל, אבל מתחום לא ממש זוהר, והיא הפכה בתוך רגע לגיבורה לאומית, כולל מסיבות עיתונאים, רעיונות, טלפונים, מהנשיא וראש הממשלה. אמנם לוח השידורים לא נקטע לטובת המאמצים להנגיש לציבור את ההישג המדהים בחגר הריבוזום, שאף אחד מאיתנו לא מבין בדיוק מה זה, אבל באתיו היא זכתה להכרה יוצאת דופן. ובכך שמדינה צעירה הצליחה להוציא מתוכה עוד דמות מבריקה ומשפיעה, שגם תרמה לאנושות וגם הייתה מנצ'ית. בן אדם, כזאת שעודתה בנאום קבלת הפרס לנהג הלימוזינה השוודי שהסיע אותה לאורך השבוע. היא הייתה אישה שהביסה את כל ההסללה הסקסיסטית והצטיינה בעולמות המדעים והבטה השראה לנשים אחרות מכל הגילים, המגזרים ותחומי העיסוק. וההפך, הסערה ברשת סביב המראה של הלן הנט. פשוט מביש, מקומם ובעיקר סימפטום לבעיה שהוא לא רק בהוליווד אלא בחברה שלנו ובתרבות שלנו. מדובר בשחקנית ותיקה, מוכשרת, זוכת אוסקר מוערכת, כשאישה בגיל 63 בחרה להופיע בציבור כפי שהיא, בלי מסכות, בלי ניתוחים, בלי להשתבד לאובססיה הוליוודית לראות צעירה לנצח, ואז הציבור מרגיש בנוח לשפוט ולבקר אותה. הלחץ הזה הבלתי פוסק מאיתנו, למחוק כל קטם, לשמר חזות צעירה בכל מחיר, זה פוגעני. זה גם סטנדרט כפול כזה. שחקנים גברים מבוגרים נתפסים כמשביחים עם השנים, או מלאי אופי, בעוד שמאיתנו אנשים מצפים לקפוא בזמן. הגיע הזמן שנפסיק לבחון נשים מבוגרות דרך הפילטר הזה, הצר השטחי של אידיאל של יופי צעיר, ונתחיל להעריך אולי כישרון, קריירה, אומץ להישאר נאמנה לעצמך. הלן הנט לא צריכה להתנצל על סימני הזמן, היא ראויה להערכה. ואחרון, אחרון ולא חביב, צדיק, פרמדיקית במילואים, מבקשת דבר אחד. כל העולם גוזר קופון מהסיפור של החיילים שסרבו לצאת למשימה בגלל שיש אישה בנמר. אבל אני רוצה שתזכרו את אגם נעים שנפלה בעזה כשניסתה להציל חיים, ואת החברים הדתיים בצוות שלה, הם עדיין מעריצים אותה ואת זכרה. ובקבוצת הוואטסאפ, מילואים לפירמידיקים בלבד, נשלחות עשרות מודעות דרושים בשבוע. צהל מתקשה לגשר על בורות בכוח אדם, ומקושש צוותי רפואה בכל פינה אפשרית. פרמדיקים, פרמדיקיות, הם צמודים כל כוח מתמרן, בעזה, בלבנון, ביהודה ובשומרון, ובפעילות מיוחדת. ותכליתם היא אחת, להציל חיים. אבל בישראל יש לוחמים שמסרבים לצאת למשימה מבצעית בגלל נוכחות של פרמדיקית. ואתם הופכים אותם לקדושים מעונים. זוכים למחיאות כפיים מרבנים ועיתונאים, ואפילו שרים בממשלה ממהרים להלבין את המרד של החיילים האלה.

0: צהריים טובים, מאיה.
1: שלום.
0: כמו מאיה, אני לא חושבת שיש מיליונים שמתגוללים ברחובות. אני מאיה פרץ, היא אחראית על ממשל משותף בתנועת עומדים ביחד, פעילה חברתית פוליטית, חברת ההנהגה ואחראית על הממשל בתנועה. היא ילידת שדרות, תושבת יפו, ובעלת רקע משמעותי בהובלת מאבקי עובדים וארגון איגודים מקצועיים. וואלה. עכשיו בואי נתחיל בלהסביר מהי תנועת עומדים יחד, שמופיעה בשמה בעברית ובערבית.
1: נכון. עומדים ביחד היא תנועה פוליטית ששמה לעצמה את ערכי שוויון, הצדק החברתי והשלום, ובעצם עושה את זה ערבים ויהודים ביחד. זה עיקרון מאוד חשוב שאני חושבת שלא קורה בהרבה מקומות, וזה מה שמרגש ומעורר תקווה, אני חושבת, בתנועה שלנו, היא העובדה שאנחנו גם בחרנו לעצמנו ערכים שהם חשובים, וגם אנחנו עושים את זה בדרך משותפת. זה חייב להיות ככה, כי זה בעינינו מה שישנה את המציאות באמת.
0: שתי שאלות. קודם כל, איפה אתם פועלים, ובית כמה אנשים כבר יש לכם?
1: אז אנחנו פועלים בכל הארץ. בעצם יש לנו מעגלי פעילות בצפון, במרכז, בדרום, בשפלה. וזה בעצם אנשים פעילים שעל זה בעצם מבוססת התנועה. על אנשים שהדרך הזו בהם, והם מקימים מסביבה מעגלים, וזה קורה בערים גדולות, בערים קטנות, בכפרים, באמת בכל הארץ. וכיום יש כ-7,000 חברים בתנועת עומדים ביחד, וזה, אני מרגישה שזאת ההתחלה. כאילו, מה זאת ההתחלה? אנחנו כבר קיימים 10 שנים, אז זה לא ממש ההתחלה, אבל אני מרגישה שאנחנו בנקודה שאנחנו גם יכולים לפרוץ. אני יודעת שזה לאו דווקא מרגיש ככה במציאות, אבל אני מאמינה.
0: מה הפעילויות שאתם עושים?
1: אז זה יכול להיות מגוון. קודם כל, זה הרבה פעמים קשור למציאות. זאת אומרת, היום הבחירות מתקרבות, אז מה שהיום אנחנו עושים זה קמפיינים לעידוד הצבעה, בעיקר בחברה הערבית שבה אחוז ההצבעה נמוך, אבל גם את זה אנחנו עושים ערבים ויהודים ביחד. ודברים שעושים, כאילו אפילו קצת קשה להגיד שיש שגרה במציאות שלנו, אבל זה נע מהקרנת סרטים, לארגון הפגנות, למיצגים.

0: אם לעכשיו לעשות דוכנים שמדברים על שלום, פשוט לדבר על שלום עם הציבור, זה סגנון הדברים, וזה ממש ממש מבוסס גרס רוט ומלמטה. ובדרך כלל זה קשור לתגובה למציאות.
1: השאלת מיליון הדולר, איך הגעת לזה בכלל?
0: אז אני אגיד שאני גדלתי בבית מאוד מאוד פוליטי. פוליטי סוציאליסטי, הייתי אומרת. כאילו, לא כולם עושים את הקישור המהיר, אבל אני מאיה פרץ, מסדרות, דוד שלי, אח של אבא שלי, זה אמיר פרץ.
1: אז הנה, עשינו את הקישור. אוקיי.
0: אז אני זוכרת את עצמי בשנת 92, מחלקת סטיקרים בצמתים לרבין. הייתי ממש קטנה, אבל אני ממש זוכרת את זה. אז זה היה חלק מהחיים שלי, ואני אגיד שיותר מזה, משהו בארגון קהילה, כאילו להתנהל עם אנשים, גם מאוד עבר דרך הפוליטיקה במשפחה שלי. וכן,
1: את למדת על זה משהו?
0: אני למדתי באוניברסיטה העברית תואר ראשון בפוליטיקה ובתרבות גרמניה. אז למדתי את זה, אבל חוץ מזה בעצם עברתי הכשרות גם בכוח לעובדים, שם עבדתי במשך כמעט עשור, הייתי שותפה להקמה של ענף תחבורה ציבורית, שם עבדתי בעיקר עם נהגי אוטובוס. ושם גם קיבלתי את ההכשרה בעצם, כי אני חושבת שמארגנים קהילתיים זה איזשהו תפקיד מיוחד, אפשר ללמוד את זה אולי קצת בעבודה סוציאלית קהילתית, אבל זה לא לגמרי מקצוע מוגדר ומוכר.
1: את אומרת בשטח.
0: כן,
1: לומדים בשטח.
0: ממש ככה. ודרך להבין בעצם הרבה מהעיסוק שלנו כאורגנייזרים, כמארגנים קהילתיים, זה יחסים עם אנשים. אז זה באמת להיות, לדעת איך לעשות את זה, ולהיות פתוחים לזה, ולהיות פתוחים גם, להיות באינטראקציה עם אנשים. כי אני, אחד הדברים שאני חושבת שמאוד חסרים לנו, זה כאילו אנחנו מפחדים גם לדבר אחד עם השני. בטח היום. אני חושבת שחלק מלארגן קהילה, זה גם ליצור מקומות שבהם אפשר לדבר אחד עם השני.
1: ועכשיו את תושבת יפו.
0: נכון.
1: אז את מארגנת שם את הקהילות האלה?
0: אז כן, אז היום גם בתפקיד שלי בעומדים ביחד ממשל משותף, מה זה אומר בכלל, אז בעצם ממשל משותף זה בעצם הדרך שלנו להסתכל על איך אנחנו מנהלים פוליטיקה אחרת כשאנחנו מגיעים לעמדות כוח. אז פה בתל אביב יש לנו חבר מועצה מטעם עיר סגולה, שזו גם תנועה פחות שלומדים ביחד, ובעצם להבין איך יש לנו קהילה ותנועה של אנשים תושבים מבחוץ שעובדים ביחד עם חבר המועצה, בעצם הם מחזקים אותו והוא מחזק אותם בחזרה.
1: מה זה עיר סגולה? למה עיר סגולה?
0: אז השם הוא גם מרמז על הסגול, הפוליטיקה הסגולה שאנחנו עושים, שהיא בערכים שלומדים ביחד, כמו שאמרתי, שוויון וצדק חברתי ושלום.
1: קוראים לזה פוליטיקה סגולה?
0: פוליטיקה סגולה.
1: איך זה שאני שומעת פעם ראשונה את המושג הזה?
0: כי אנחנו ממציאים את זה עכשיו. זה בעצם מה שקורה.
1: למה דווקא סגול? זה מרתק, מה... מה יש בסגול שאין בכחול?
0: יש משהו בסגול שהוא גם יש בו את האדום של כאילו של הסוציאליזם, של השטח, של הצדק החברתי, וגם יש את הכחול. שהייתי אומרת אולי עולמות השלום הייתי שמה בכחול. אבל יש גם וגם, יש את שניהם. וזה פוליטיקה אחרת, ו היא אחרת, כי היא מבוססת על פעילים, על אנשים, ולא על פחדים, ולא על כוכבים, אלא על הרבה. וזה הכוח שלה גם. וכן, ואנחנו ממציאים את זה עכשיו, את הפוליטיקה הסגולה. אז
1: למה אני שואלת אותך? כי אני אוהבת סגול. למה אני אוהבת סגול? כי אם אני קונה מתנה לתינוק / תינוקת, ואני לא רוצה שיהיה ורוד, ואני לא רוצה שיהיה כחול, כי אני לא רוצה לשים עליהם מגדר עוד ברגע שהם נולדו, אז סגול זה המועדף, הצבע כן. היפה המועדף.
0: כן. כן, אז יש פה, יש בו חוזקות מכל מיני סיבות, ואני חושבת, כאילו, אני באמת חושבת שגם בתרבות הפוליטית שלנו אנחנו צריכים גם סוג אחר של פוליטיקה פה, ואני חושבת שאנחנו, זאת המשימה שלנו גם. לא רק, גם להדגים שאפשר לעשות דברים אחרת, כי אנחנו נמצאים ברגע תחתית מאוד מאוד קשה.
1: זה אני מסכימה איתך. אז אני בחוצפתי הרבה גם אתן פה שיווק, שיש גם קבוצה שלומדים יחד בגליל העליון, שזה אתה קיבלה הכרה מטעם התנועה, שבאמת שייכים, וכפי שאתם שומעות מאזינותיי, אנחנו מדברים על שלום, על שוויון, על הכרה בשני העמים וכיוצא בכך. אז תודה רבה.
0: בכיף מאוד.
1: בהצלחה.
0: תודה רבה. בהצלחה לכולנו, אני חושבת ש
1: מגיע לנו.
0: כאילו גם אנשים, כן, גם מגיע לנו, וכולנו מרגישים שצריך להשתפר. פשוט פה.
1: המשך שבוע טוב.
0: לכולם. נתראות.

0: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
1: ולסיום אני רוצה להקריא לכם את שהוא רק שלך, רחלי ראובן. אמי, ביום שתראי שיש לך מספיק שמיים לקום אליהם, אמרי, אל תסבירי לנו דבר, אל תתפתלי במילים, במבט מתנצל, אל תבקשי מאיתנו רשות. אחרי כל השנים שהחזקת לנו את רעידות האדמה וטיפסת איתנו אל הפסגות שבחרנו לעצמנו, מגיע לך רקיע שהוא רק שלך, מגיע לך ים שהוא רק בשבילך, אוויר ושמש וחלום שקפה לך בזמן, ילדים אוהבים אמהות שמחות. אז שבוע טוב לכולכן וקצת לכולכם גם, ותודה לאדר שיושב בסבלנות רבה מולי והוא הטכנאי, ולאלה שמאחורי הזגוגית, אבישג וזוהר וחגה וכל אלה שמתפעלים את הרדיו הזה שנותן לי שמחה בלב וקשקוש כל שבוע. דרך אגב, שבוע הבא אין תוכנית, אני משוטטת ברחבי הארץ, תחזקנה מעמד, שבוע אחרי זה אני שוב כאן. שבוע טוב.

0: לעליון 105.3 FM.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: 105.3 FM, הרדיו שכל

0: סבתא בישלה מרק, קילפה את הירקות, קצצה את הבצלים, הוסיפה תבלינים וחילקה לנכדים. אבל מה? הלכו הנכדים, השאירו את הכלים, וכל המטבח בלגן. צריך לסדר את שקית שקדי המרק לפח הכתום, קליפות ושריות מזון לפח החום. ולמי לא נשאר? לפח הירוק. שמחה סבתא והלכה לנוח.
1: בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. מהיום מפרידים לשלושה פחים.
2: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
3: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.

צהריים טובים, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, גליל עליון באווירה סתווית, בקריצה אפורה, צהריים טובים, חברות וחברים, צהריים טובים, יום ראשון, השעה אחת, אני חיה לב ארי. בתוכנית הרוח החיה, התוכנית שבה אני לוקחת איזה איכות או ערך רוחני מסוים ומהרהרת ביחד איתכם ירהורים ושמה מוזיקה טובה לפחות לטעמי ומקווה שגם לטעמכם. והשבוע, השבוע קפיצת גדילה. קפיצת גדילה כזאת, אתם יודעים, כמו שאחרי שילדים חולים, הם נהיים חולים, הם חולים, הם קצת כזה גמורים, סמרטוטים, וכשהם מתעוררים מהמחלה הזאת, חוזרים לכוחם, אנחנו רואים שהם גדלו. קפיצת גדילה. אז אנחנו מתחילים שבוע של אחרי החגים ועברנו את השביעי באוקטובר והבחירות לפנינו והכל רועש וגועש והכל מואץ ומואץ ומפה אני ככה רוצה להגיד לכם שאני מרגישה שאנחנו בתוך הטירוף והטירוף הזה כבר עכשיו מתחילה קפיצת גדילה. אז איפה, אז איפה רציתם לגדול? איפה רציתם להתבגר? איפה רציתם רגע להרחיב את התודעה? איזה נושא יש לכם שהוא על השולחן והוא מבקש מכם לגדול?

חמי רודנר עם גאולה פתח לנו את התוכנית, והכנתי לכם פה פלייליסט הכי שנצי, הכי מלטף שיש, הכי, אם אתם בבית, אם אתם בבית ושומעים אותי, עזבו הכל, שימו את עצמכם על הספה, תרימו רגליים, רגע לנוח, רגע תנו למוזיקה הרכה של השעה הזאת שהכנתי לחלחל, לרקח בין הנימים לעורקים, לשכבות השונות של הגוף. תנוחו רגע, כי אנחנו ממש ממש ברגעים אלה בקפיצת גדילה. עברנו מספיק וסבלנו די, ואנחנו מוכנים לגדול, או לפחות לקחת את הקפיצת גדילה הנוכחית שקורית עכשיו בשתי ידיים. זה היה לנו את כל השיר לחשוב, לאן אנחנו צריכים לגדול, מה היינו רוצים, מה מבקש מאיתנו בחיים האלה עכשיו לגדול, ולאן. ואחד הדברים שמפחידים אותי בלגדול, בלצמוח, בלהתרחב, בלקחת עוד קצת אחריות, זה שזה לא יצליח. שלא יצליח. ולפעמים אני מעדיפה להישאר קטנה מאשר לנסות, מאשר לגדול ולהתקטן שוב, או לא להצליח וליפול.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, גליל עליון, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, אני חיה לרחי לברי איתכם כבכל יום ראשון עם הרוח החיה, ולמי שיצטרף עכשיו הפעם אנחנו מתעסקים בקפיצת גדילה. אתם יודעים, יש כל מיני סוגים של גדילה, יש איזו נטייה שלנו לחשוב שתהליכי החיים וביניהם גם גדילה זה משהו ליניארי שעולה עם איזה עקומת התפתחות שיש בה כיוון אחד. אבל האמת שיש כל מיני סוגים של גדילה, גם בטבע וגם אצלנו. לפעמים אנחנו זורעים ובאותה החודש כבר גדלים מעלים וכבר כמעט מיד אפשר לאכול, ולפעמים זורעים כמו זרע של במפוק, וזה נראה שלא קורה כלום, ולא קורה כלום, ולא קורה כלום, ואז אחרי כמה שנים פתאום, בבת אחת, יש איזה קפיצת גדילה. אז גם אני רוצה לעודד את מי שלא חווה קפיצת גדילה, אלא חווה או חובה את הזמן הזה שאנחנו על הפלטה, שאנחנו רוצים דברים, אבל זה לא קורה, וזה מתבשל, וזה מתבשל, ואנחנו לא מצליחים להביא את זה. אז אני רוצה לעודד אתכם, אל תלחמו. עם הלא להביא את זה, רגע, חכו, יש קפיצת גדילה, זה ממש ממש תכף בא, בלי הרבה מאמץ, רק עם הרבה הרבה כיוון וכוונה והסכמה לגדול. וכמובן שלפני קפיצת גדילה, זה נכון, לפני קפיצת גדילה יש כאב, ואנחנו עדים אחד של השנייה ואחד של השני, אנחנו עדים שחווינו כאב, ואנחנו עדיין חווים.

פמסף אמדורסקי עם רוח וקושי, וקודם שמענו את אביב גדג' עם כאבי גדילה, ואנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, ואני חיה לברי, ואנחנו מתעסקים בקפיצת גדילה הזאת שאני מרגישה שאנחנו חווים. אני מקווה שגם אתם מרגישים שיש פה הזדמנות ופוטנציאל בזמן הזה לקפיצת גדילה. אז קחו לכם את הדבר הזה שמבקש ממכם לגדול בחיים שלכם, את הצעד הבא, את הדבר הבא שאתם רוצים לממש. ובואו נהנה מהזמן הזה. זה זמן של קפיצת גדילה, זה זמן להביא את כל הכישורים שלנו לקדמת הבמה, שתדעו שגם אם אתם רגע מהרהרים, אם יש בכם כישורים, אז יש. פשוט תהרהרו עוד טיפה. העולם זקוק לנו. העולם זקוק לנו, והעולם זקוק לכישורים האלה, ולא סתם אנחנו קופצים גדילה עכשיו. זה נדרש. קדימה, לקפוץ.

על דרך הטבע של אפרת בן צור, שם המקום נקרא עולם, ובתוך הקפיצת גדילה הזאת אני חושבת שאנחנו רגע צריכים קודם להסכים, קודם להסכים להיות, בדיוק בדיוק איפה שאנחנו, להסכים להיות בקבלה רדיקלית של המצב שלי כעת. זה מה שזה, ואני איתי בזה מה שזה. ואז אחרי שהייתה שם את הקבלה הרדיקלית של המצב שבו אני נמצאת היום, בחלקו כנראה באחריותי ובחלקו ממש ממש ממש לא, כן? אלא נסיבות וזמנים ועיתוי, ולהסכים להיות שם, להסכים להיות במקום הזה, ואז גם להסכים לגדול, להתאמץ, לקבל אומץ, להתאמץ, להיבנות, להאמין בעצמנו, להסכים לגדול. להסכים לגדול כי כאן, כרגע, עכשיו, מתרחשת קפיצת גדילה. עכשיו.

לקח לי חיים שלמים להבין של רות שלב, שמכל מה שאעשה, העבודה הכי חשובה שתהיה לי, היא להניח מילים טובות בתוכי. על ליבם של אחרים, בליבו של העולם, בין הרווחים של הכאב ובין הסדקים של הקושי. להניח מילים טובות ולטבל אותן בכוונה ואמת. שיוכלו לתת חיים איפה שבדיוק הסתיימו להן. שיוכלו להביא שקט איפה ששערה מתחוללת. לקח לי חיים שלמים להבין שהמילים שאניח בתוכי יהיו הנכסים הכי חשובים בחיי, ושמכל הבגדים שאמדוד, האמת תהיה הכסות שהכי תחמיא לי.

אנחנו פה עם הרוח החיה כבר מסיימים תוכנית, ונשאר לנו את השיר האחרון הרגיל שלנו שמסיים את התוכנית, ואת האמת שחשבתי שאולי אחרי הבחירות, זהו, נשנה שיר. אני מקווה שנוכל לשנות שיר אחרי הבחירות, וזה היה המילה היחידה שאני אומרת בהקשר למצב הקיים, הנתון שבו אנחנו חיים. אז אנחנו מסיימים תוכנית על קפיצת גדילה. אם יש משהו שיושב לנו על השולחן, שמחכה שנגדל לתוכו, זה הזמן, עכשיו מתרחשת קפיצת גדילה, קחו את זה בשתי ידיים, בואו נעשה את זה, בואו נגדל כולנו יחד. איזה כיף היה להיות איתכם בשעה הזאת, ולהזין למוזיקה נעימה, ממש, אני ממש הולכת לשנות, אני מקווה שגם אתם בדרך. ותודה רבה לחגית חצב על הניהול, ולזור לידר על ההפקה, ולהדר אהרוני שפה תמיד נותן לנו תחושה טובה ושל ביטחון. ואנחנו מסיימים את הרוח החיה, אני חיה לברי, וניפגש בשבוע הבא באחת, ועם כל הטוב שיש פה, ועם כל הטוב שעוד צפוי לנו, מה שלא יהיה. בלה צ'או.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

נשימה, נדרש כוח. נדרש לו לבית צלם, נדרש לו לשכוח שפעם הרחמים שלנו היו מלאים, והנשק שלנו היה עת, והיגשנו בגג ובכינו על כל אחד, והדפנו נחמה ורדפנו שלום ונלחמנו על עתיד.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

מני אותך באותן הסמטות, יושב פה באותו קפה קטן,

האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אמא, וגם אמא שלי אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא האמינה. את התיקון שלי, זה כל הסיפור, בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול, באת ואף

בעיתון תלמי. כבר לא תרצי בקרבתי, לא תביאי יותר חברות, תתביישי בכל מי שאני. ומה אם תראי בי פתאום את כל מה שאני רואה בעצמי? תחשבי שאני עם הדפוקה כמו שחשבתי על אמא שלי. ומה אם פתאום תתרחקי לי? מה אם ומה אם פתאום תתביישי בי? מה אם תספרי לכל החברות שלך שאמא שלך תראי לי לטרל על הטריל? היא לא יציבה, קצת עצובה, פחדת

בסוף הייתי אצל מלא רופאים בשנה האחרונה, ובדקו אותי ורשמו לי כדורים ואמרו לי תוריד לחץ, ואף אחד מהם לא אמר לי לנשום. אבל זאת התרופה שהייתי צריך. וברגעים המורכבים והקשים, כאילו, אני ממש מזכיר לעצמי, תנשום, תנשום, ומחר השמש תזרח שוב ויום חדש יתחיל. ומי יודע מה יביא היום החדש הזה, מי יודע מה השמש תביא איתה.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו עולה גליל העליון.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במרכז קלורש בכפר בלום בשעה 19:00 קונצרט מפגשים צרפת ישראל במסגרת ביקורים קאמרים. ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 16:30, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 18:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

0: איזה יופי, הפחים צבעוניים. אבל איפה זרוקים את צנצנות הזכוכית?
1: בפח הסגול.
0: ומה עם העיתונים?
1: בפחי הניירות הכחולים.
2: והקרטונים הגדולים? גם שם?
1: לא, הם לקרטוניה.
2: ושאר האריזות?
1: לפח הכתום. בגליל העליון, המחזור מתחיל בבית.
3: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו עולה גליל העליון.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
1: ביום שני במרכז קלורש בכפר בלום בשעה 19:00, קונצרט מפגשים צרפת ישראל במסגרת ביקורים קאמרים. ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00, מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 16:30, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 18:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

שלום, מה שלומכם? אוסף יוסף. כל יום ראשון. 5-6. אני במצב רוח כזה, אמביוולנטי כזה. מרגיש את הסתיו, אוקטובר. רוחות, קור לילה. פשוט הרגשה נהדרת. מציע לכם לשבת בחוץ ופשוט להקשיב למוזיקה ולהרגיש את הרוח. מדהימה. אז אני אומר שנתחיל עם המוזיקה, כן? כי זה בעצם המטרה של התוכנית הזאת בעיקר. ואני רוצה שתיהנו ממוזיקה טובה. אנחנו נתחיל עם שיר חדש של קריסטן הרש, Dom is Orange, מהדיסק החדש שלה. אז תהנו חברים ונתחיל.

כן, אלה היו הבטול סרפיס, כמובן שאני משמיע אותם פה המון בתוכנית עם רוקי. לפני זה שמענו את אוקסקה של פורס, גם להקה שאני שם הרבה פה. את כל הדברים האלה זה גם ילדות וגם לצורך העניין האזנה להרבה רדיו, הרבה תדרים. עוד תקופות שונות בחיי שהייתי ב-US ובמקומות אחרים שפשוט שמחתי לתוך המוזיקה הזאת. די להכביר במילים, אתם על אוסף יוסף, כן? אוקטובר עכשיו, כל אוקטובר אני בערך שם את השיר הזה של אמיר לב אהובי. עונה לשיר אוקטובר גם, נותן בדיוק את התחושה של אוקטובר, לפחות אצלי. וזהו, מה שנקרא lay back in the shack, ותנו למוזיקה לזרום עכשיו. איזה שלוש שירים כאלה של להיות נינוח. יאללה, קדימה.

ככה זה נגמר, כניסיית השכל, מתוך כניסיית השכל, את מתפשטת, לפני זה שמענו את תבילך של אהוד בנאי, כמובן, ואנחנו נמשיך, כן? ואנחנו עכשיו 5:30 בדיוק על השעון, וזה הזמן להגיד תודות לזוהר, לחגית, לאדר, לאבישג, לכל מי שעוסק פה בתחנה הזאת שנקראת כל הגליל העליון. אתם על 105.3, כן? אוסף יוסף, כל יום ראשון מ-5 עד 6. היום בדרך בנסיעה שמעתי איזה שיר חמוד שהתנגן, שלא יודע, אפל פליי שם לי, ומה שאהבתי אותו וחשבתי לשתף אתכם. משהו כזה גם מינימליסטי כזה של זמרת שנקראת מיריאל וגנר. משהו מגניב לה, תקשיבו לזה, איזה יופי של קול יש לה.

כן, אנחנו ממש לקראת סיום. כאן אוסף יוסף, 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, כל יום ראשון, 5-6, קצת רוק, רכבת הרים כזאת שרק אני מנסה לקחת אתכם איתה. ואנחנו נסיים כמובן עם מטאליקה, From Whom the Tell Balls, קדימה, תנו בראש חברים.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני במרכז קלורש בכפר בלום בשעה 7 בערב, קונצרט מפגשים צרפת ישראל במסגרת ביקורים קאמרים. ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 7 בערב, מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 8 בערב באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנץ בקירת 8 בשעה 8:30 בערב, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארל מקונן מופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
6: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
7: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, יצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

this one will find which way to go.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

Scheiße, und alles.

Music. Music. Vibration. Drum and bass. Vibration. Music.

0: Oh, thank you.
1: ו-5-3, רדיו, כל הגליל העליון, מוזיקה.
2: ללא הפסק.

0: לעליון 105.3 FM.
1: Spent most of my life in chains. 35 years serving up.